0: Kull ġima, waqt homegrown jenu inti għedin intaqaw ma' diversi artisti lokali, għedin niskopru iktar talent lokali ġdid. Ovvjament, diski ġodda materjal ġdid li totalment qed jimpressjonawna ġimgħar l-oħra.
1: Homegrown with Jake. Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: għanna messaċ.
1: Għaltinna di, jiena nikdem dufreja ta' saqajja. U mux tijaj biss. Difrej il-partner tijaj.
2: Gosti, jek tu gosti.
1: Kontent kulħat. Fimni.
2: Gosti.
1: Għabxa ħagġa u min. Ila fit-tennis. Għaw min nikdem.
2: Dufrej, l-istess ħagġi, vera simli ta' xulxin.
1: Għaw min nikdem dufrej il-partner. Timmaġinanti tfajla. Għarrimlek dufrej ta' saqajk.
2: Ix-xut li t-telefuċi kieku kbira.
3: Mr. Riley, Ferninova Sofa, Arts Council Malta, and Brown's Farmer. Getting you home, weekdays from 3 till 7.
4: On Bay, Malta's new.

Għajnu, għajnu, Taylor Swift għal t-nejn fil-ħodu bħalissa k-minnisew għak u il-ħamsa u 14 minuta. Bonġo kbira, mbarra Jamie, Lara u Wayne għawnek on Bay Breakfast, għalissa għadlu Jamie bis. Lara Wayne jenaqdu miħaj iktar tart minn 6 l-uddim, għanna miħak minn 6 sal-10, inkunu miħak u kol ta' kull nar ta' sibt mill-10 sassija għal-best of Bay Breakfast. Bonġo kbira, f'bidu ta' ġimohra tkun ibsa tal-ħin, ma' importax, ma' importax.

Move Your Body, ναι, τώρα θα φέρει λίγο το All Hands On Off, στην Ινα Σκάι, Bonjour Gbira, Mbarra, Nisbara, Lekarko, Milbito, Talgema, Taiba, Yeklete, Bzaush, Ilburdata, Titjip, Titjip, Naslu, Naslu, Flipkin, Yeknemnu, Irneshil, Nakmini, Kmini, kif Naslu, għal l-ewel kafe, fil-Kastijaj, kif għandi bżon nistem bħadaq xej, kelli weekend ibes, ibes ħafna, ġibta bidejja bħad speċi ta' ġifiri, mux id-dinja ġabitili. Ġifiri, ngawdi il-konsegwenzi il-ġibideja stess. Għal darbohra, għadnej fil-ħodu, inkomlu miktar kemm neħarru.

0: Kifi għabżu sitta bħalissa għal-bidu tal-ġemat ġdida. Bonġu, mbarra nisper s-sakilkom il-bidu tal-ġemat tajba. Ġejmi l-għara għajn nerġon nirritornaw għal-ġemat oħra. Uli! Kif omna rajt jew?
1: Orrajt, għajn minn għetnerealizza. Għetnerealizza s-salajk li d-dinja t-tini darba tal-għara fl-studio.
0: Ekku, ekku.
1: Għavoli għettile ġemat.
0: Ġurnata din, ġurnata din.
2: Għiexi li wasalna jek. Yes.
0: Namlu t-wila jew?
1: Tlaqna.
0: Klaqna.

0: Somber al Dalodu, Jamie Larawayna un ekon Bay Breakfast, bonġu gbirad u sittawaxra bħal-issaf bidu ta' ġemma oħra, nispera sissa kelkom il-bidu tal-ġemma tajba, sa' taċil grati temperatura embarra il-lum, l-ewel program tal-ara minn ġo,
1: il-tini,
0: sorry, maċħat lekx il-mikrofon, naraċħat lekx il-ħazin.
2: Skużani.
0: Hello. Bonġu gbira, embarra, wara li għamilna ġemma tej, kważi namlu program embarra.
2: Ej, isma kħed esperienza, u koll, ma għad pjaċi.
0: Ej, għalli bdejt bil-qawi.
2: Bdejt bil-qawi, ekk, pjaċi li kont fost n-nies, ekk, it was nice.
0: U sa,
2: kontenta li jeda, post ġok ħamra fil-studio.
1: Jena nsejt l-alarm dal-għadu.
0: ċiġifir nsejt
1: l-erba un nofs.
0: U għamt iktar kmini.
1: Apparti li għamt li l-mfarrak, ma dik storja, ma tanġadda xtaqsam. Għamt l-alarm kmini u ma stajt ċumbat nerġa, nor otso għamt nsajjer.
2: Għamt nsajjer dal-għadu. Stajt
0: ġibtilna bieċa tal-tzet.
1: Li għam mux tal-tzet. Trust me li għandi ġol basket ma tridux. Inti.
0: Għamt iva xenu għajdi.
1: Healthy, għaw sweet potato, naqra
0: kapuljat. Naqra kapuljat sweet potato.

0: ftit qabel is-sitta u nofs bħalissa Jamie Lara Wayne hawnhekk fuq bej għal bej breakfast bonġu kbira f 19 grad it-temperatura hemm barra bħalissa nispera li s-sakka lkom il-bidu tal-ġimgħa tajba bonġu.
1: Bonġu kbira. U għall-ewwel investigazzjoni li qed nagħmlu flimkien
2: qegħdin
1: nippruvaw nifhmu kif il-ħabib tagħna Jamie Cardona wasal qabilna l-istudio.
2: Inkredibbli, għala tħallna kalna fil-parking u tnejli għala realizzajna li għedna ara.
1: Jena
2: Jamie wasal
1: ħrixt mill-karozza waqaft qudiem il-karozza bil-mixi ovvjament tal-ara xi parkejt ħarir rażajr iktar il-fuq qed tilha nilablek 10 euro issa li dak raqtaw u nfaqgħet titħaq.
0: Għalfejn ma temminx li jiena kapaċi niġi hawn kwarta kmini. Għalfejn ma temminx li
2: jiena ħabibti għaj. Iri li ġematejn. Ġematejn ili. U dejja mi ma tad l-ewel.
1: Jina
2: vera, la saltat.
1: Naħseb jina għandi track record ħjar minnek. Inni 10 xhur.
2: Orrejt, orrejt, pala. Fidejk, għati. U
1: drabi.
0: Ġeli esperienzajt n-urqotaw? Illa ma s-sir.
1: Ifimni, darba esperienzajt il-burdel tal-studio u l-afternet.
0: Ma dika marqaċċaw.
1: Debattibli. Debattibli. Li naħseb id-drabi li wasalt qabli kienu għal żewġ raġunijiet. Jew inqattaw.
0: Eħe, ġrat esperjenzaj tagħti.
1: Ejju iwa mela. Jew inkella akontatek ġej minn Għawdex.
0: Eżatt, imma li marqaċċaw.
1: Imma tasal qabli, eżatt. Eżatt,
0: wasalt fint. Li ġara dan il-lejl, imma araw id-differenza ġifieri la għal burdell, la għal skopijiet taf kif. Li forsi qabel kien
1: għal darba naħseb għal maturitant fajtaw.
0: Ara marax responsabilta, arax responsabilta. Biex ngħidukom il-proverità, il-bieraħ kelli ikla għand ħbib tiegħi kont misti dan il-manikata.
1: Morio sonto.
0: Tajjeb, u ovvjament ma nistax ninżel bil-żebbuġa, fis-sens nista' ninżel bil-żebbuġa. Imma kienu xi sija sija nofs u mhux ħad titlaq minn.
1: Mela hemmhekk diġà foul number one sewwa. Hemm
0: foul number one jekk misti dawn tin-nies x'għamel ħana nitlaq. Taf kif mhux sew.
1: Unfortunately rikjedi li tagħmel naqa' tal-annimal x'drabi.
0: Le, ma jiena issa wara l-programm ma norqotu, m'hemmx tagħmel. Jiġifieri qed nipprefer nieħu sija irqat milli norqod sa' tej biss. Biex inqom kmieni. U nieħu dak it-tielet jora basija u niġi norqod hawnhekk. U apparti li vera bdejt insuq bin-nas.
2: Not attent.
0: Definitely not. Allura.
2: Tira
0: bilaqa. X'responsabilta!
1: Għal-mistoqsija li saqsitni l-ara dollodu imma għawwa għacċi stilla, nistaw nikkonfermaw bil-fatti li waqgħet stilla imma fuq Jamie Cardona biss, xrabba laqgħa l-flaħħar.
2: Bonġu.

0: Jax Jones, Ella Henderson, Al Dalotto, This Is Real, Jamie, Lara Wayne, Aunek on Bay Breakfast. Bonjour, Kbira.
1: Good morning.
0: Barran, nispera t-ġu daċ xajftakom, jek la ma jimportax, għalek edinaw biex n'ajmu kom aħna.
1: Mija fil-mija.
0: Kif se m'duqo sa' un'eżin kwart? Palli sa' fit-tilu konna edin diskutu. Bdejna l-ġimma biex sfida kważi kważi.
1: Amazing. Sfida kbira. Sfida kbira.
0: Bdejna b'sorpriza. Allara Wayne.
1: O dan.
2: U sorpriza,
1: Sorpriza kbira, e dolodu kif nidħol minn ġol car park. Jamie, u l-iktar persona għazzien li nafej tidħol l-karozza, sewa.
0: Veru.
1: Għaxina il-parking fej parkja Jamie, il-karozza, ma nipparkja xem għal-biza li jifdħol fuq il-biba.
2: Ah, ok.
0: Jifdħol fuq il-biba xieġifiri.
1: Taqs kemmu s-sikkat! Għandek xorta di inti minn bej il-karozza.
0: Jiena, ovvjament, nipparkja jemma x-liktar u jħed
1: viċin.
0: Allora, meta nara dak, isni rajt id-deb.
1: Jiena nipparkja fliktar wieħed il-bot, jekk tinnota dejjem
0: bejġiex kolonna.
2: Jiena dejjem dejx kolonna biex almenu jkolli biba
0: biba. Tadilkom ir-ras, kom bil-ħaġa.
1: Jekk nolqota nkun qattajjien ma jqogħdix ħadd ieħor bitras kuraġni. Ta'
0: fimt.
1: U kif indur id-dawra tal-parking nara dik l-imbirka karozza ta' ġejmi ipparkjata eżatt faċċata.
0: Parking u titkun jew vera lucky jew vera kmini biex jisibek il-parking. 100%,
1: 100%. U għetnejt ma jenet nara sewdu l-ħodu.
2: Jina u koll waqafte dak il-ħin. Waqaftu koll.
0: Le, bazzikament kif kontetna, kif għonajt nidufti dal-ħinilu b-responsabilta kbira e kif tlaqt minn manikata f-xissija għalli xkont jgħatik la tajjeb. Oħra, attività ta' nis ġifiri minn 30 il-fuq, bħal-peċi.
1: Ftakar fina.
0: Et jina aħjar mil-manikata ma nitlifx sija irqata
2: oħra. Ħajja Malta.
0: U norqot il-bej, u hekk ġara, infatti, u kelli kutra fil-karozza u perfetta vera rqat komdu.
1: Infatti, kif nandu mil-bib. Kif nandu mil-bib biex nitlu lej l-studio, naraw nieżel bil-kutra fidu. Bdaħħa, fuq wiċċu.
0: Vera, bdaħħa.
1: Bonġu, u jitħa, uħra bħuġi l-barra, t-iċċinu jieġi.
0: Bonġu, veru, veru. Għaxin sejt il-Grace il-ukulele fil-karozza, unżul tal-lija dak il-ħin, biex nitfall kutra fil-basket.
2: Mela, għadet bla kutra Grace.
0: Għaxin għasibt, għasibt għan uħraċ minna d-bizda xoħet, biex għan n-qabat, taf kif? Ma somma,
2: l-sfida ħabib.
0: L-sfida hija li di li nkunaw iktar minn kwarta qabel il-programm tibqa' l-ġimgħa vera.
1: Il-ġimgħa kollha. U qed tinsa fatt żgħir li aħna xejn mod iwaqqafna milli niġu qablek.
0: Lilli, ma jiena lija l-sfida għandha tkun illi jiena nkunaw mill-inqas kwarta qabel
1: il-programm. L-sfida titkun li jasal qabel l-ewwel.
2: Li jasal imma isman il-naqra wejn. Ma namlux il-ġebla fuq żgħajna, issa tajjeb.
0: Jek ti tkunaw fil-ħamsa u kwart, tagħmel inti ta' ġifieri.
1: Għall-punt anke fit-tlieta ta' filgħodu niġi.
2: Insa,
1: tajjeb irbaħ. Ta' qalbu.
0: Għamel li trid nirbaħ iktar jekk niġi warajk dak il-każ. Għamel inti, jew għamel inti. Hekk kif żordu u l-7 kwart. Bħalissa qatt ngħid biża ġimgħa ġdida 19 grad barra illum inkomplu ma xebuzi a bar song fuq bej. Bonġu!
1: Bonġu!

0: Jake Wan għal dal-Odu Tipsy, Jamie Lara għajna unnekom bej breakfast ta' kifjabżu il-sabab għal-lisa bonġu gvira għatnef il-Odu f-bidu ta' ġima ġdida, nispera li s-sakke l-kom il-bidu ta' ġima tajba fi 19 grad, mbarra temperatura bħal-lisa, uġvira għal-konferma ta' xmin fuq. Oċrina, tara.
1: Ikkonfermo għaj s-sakke.
0: Skużawni,
1: marriċ.
0: Marriċ li xarret il-fake news.
1: Le.
0: Jiddis pjaċina.
1: Għana n-seri għaw.
2: Għaddi għam morna mel-kafe li dżajt kja madu dlan barra.
0: Veru, għadu ma sebaħ.
2: Għadu
0: ma sebaħ. Bonġu kbira, mbarra, bħalissa, jiena n-nisaf assolutament mbellax.
2: Xkien, mis-soltu?
0: Mela, u għajn.
1: Ma jinsab mbella, veru.
0: Misteru, ma nafx għandkom xil xi ħadd hemm barra x-xogħol li huwa hekk. Misteru, fil-għodu l-ewwel ħaġa x'għaj joħroġ mill-basket.
1: Mary Poppins, Mary Poppins tal-bej.
0: Random, dejjem ħad tkun xi ħaġa random. Qatt ma kontx taf li teżisti. Invenzjoni ġdida. Ġdida. Illum għandu qisu qas naf x'inhi eżatt. Qas nistgħu nifhem. Dik x'tif tiddeskrivija di, Klara.
1: Missela.
0: Qed tiġi ċarġata din l-ħaġa.
1: Bottle
2: tiġi ċarġijat.
0: Isu bottle tiġi ċarġijat. U onestament għandi kurzita kbira għalfej di għandu bżonn jiġi ċarġijat dan il-bottle.
2: Mela.
1: Saħan sitra qam bil-wifqa ġejmi biex jara.
2: U dimi bħalissa għal minn forsi għandu naqra element ta' kurzita. Għandi shaker tal-ġim.
0: Imma ġifiri.
2: Fih blender ġo fih. Fih blender.
0: Li għamel protein shake ġifiri da.
2: Seta għamel trik tanka ta' feċ il-frott.
0: U iġveri, l-smoothie mbata kun l-est fil-bottle stess.
2: Ekku.
0: Jek ta' me smoothie.
1: Kollok portable.
2: U ma ta' laxxa ba' mbarat.
0: Tistati xalu, għanna laxħu s-jamel.
2: Efimni, għet jieġi ċarġija tal-dik il-raġuni.
1: Ma tista. Għanna
2: raku xħajġa.
0: Għanna raku s-silu, għotim.
1: Għara ma l-qsewu.
2: Nispera. Xiek laħna u
0: xħajġa. Fahdej il-mike, ħajġa semmaw.
2: Ma nafx kem ħajġa xelta.
0: Taħseb li ma jiexelx. Ejlu jieċarġa nofsin minn kamennaw, si għasta. Għal xej? Ara, rġabsu.
2: Sekonda, xreġan tefa.
3: Tajjeb ukoll, basta, kemm infaqt fuq dal-bottle?
2: Ma nitkellmux fuqha.
3: Kemm infaqt fuq, ma
0: nitkellmux kemm jiswa. Biċċa bottle ismani, daqstazza fih il-protein shake, forsi fit-tazza u ftit. Daqsmak.
2: Xi 40 euro?
3: Ewwejja.
1: Imma l-mel isma għaw daw il-bottles li jiswew daqshu ma jagħmilx din il-ġifieri mhux ħażin.
2: Ibda minn tiegħek l-ewwel wieħed. Jiswa iktar.
3: Jiswa iktar.
2: Tara ċilindru tal-gas.

0: Bonjour! Kif jaqab zun sabab għallis għal-mdaw bittin isijat għana fl-imkien, għanna ħafna list, ħafna preparat, fostom mod kbir kif lara kien ħajkolla xok fl-axar program illi għada. Xok kbir.
1: Xinu?
0: Għalija, xok għalija.
2: Iva!
0: Ġviri kienet.
2: Għal-moment.
0: Mami mode.
2: Iva!
0: Mami mode. Daħlet. Tal-bliħ. Xnaħmu n-tu jilom jew?
1: Tlaqna, tlaqna.
2: Għal-moment, hi, nsejta. Tlaqna!
0: Kantaw maħna l-dokkol l-dallu fil-karotza bħal-issa. Bonġu kbira. Tlaqna.

0: part of it.
1: Welcome to Dal Dal Odo Earrings, Jamie Lara Wayne, Awnek on Bay Breakfast. Kif daqqu s-sebaw s-sittax palissa bonġu mbarra nisper għetġu daċċa jiftakom, fosħin grad il-temperatura palissa, ftitilu b'dena nitkelmu daċċa jien.
2: Itħa. I would have been a phrase particolare, you know, in the reaction of the Kalnalara. San Batni do our lead to speak a Shijara Lara.
1: Lele, Alish, basically, il Jima Kin.
3: Jima, even if Takar sell
1: program. Lara Kin Haiti attack.
3: Hazin.
1: Haja, Lima Kelly Shazam Duara.
2: Ma rata stramba.
1: Alish. Habib T.I. sar artist li don't know attenti kif għan t-kermu dwar dan il-sujġet.
3: Moħokem.
1: Ila lix, ma nistaw xin semmu għom dawn.
2: Bċi motivi għort 2026, għadhom japplikaw il-leġi ta' 70s, ma nix t-nċajtaw.
1: Mela, dawk il-pal speċi marki illi ta' għamel fuq ġismek, tajjeb. Parma ta' kunem tifel iħazzet fuq karta. Imma tħazzet fuq ġismek. Sewa?
3: Tajjeb.
1: U tibqalek għal-ħajtek kolla. Ma nistawx nsemmu għom. Tajjeb, daw, għavolja jinandi, u għajn għandu ktar minni.
2: Bejju, jina.
1: Ma nsomma. Anyways. U ħabib tijaj għamel il-kors biex jibda jgħamel.
3: Proset, nawgurawlu.
1: Daw, bħal speċi.
2: Il-licenzjat ġifiri.
1: Mela.
2: Għara xieħlew.
1: Għallizma, għalli t-tġi namlu għahda il-lum, għandek xtamel il-lum t-tġi?
3: Għandek xtamel il-lum t-tġi, t-manka għal-dajem.
1: Ok, nġi.
2: Mela, mġek.
1: U ma kwa, u f-sensu, għallu li xħat għamel? Xħat għamel, għatlu iva?
3: Sip.
1: Għatlu għam baskulli għatlu iva. Għallu li ma tasta għamel? Għatlu għam le. U Lara kien ħajtija.
3: Da' sekk jena.
2: Panik kbir.
3: Għaxa għafajt li t-taħseb.
1: Le, ta' u ta' xed, ta' xed, ta' mux ħanħallik ta'
3: mux ħanħallik għatlu.
1: Eżommi, eżommi. Mux ħanħallik.
3: Kelli liħu dak li rwoli, ma' bil-fors.
2: Imma jena, jena u Jamie, u ġibna b-frazi, flimkien in unison, it's not that deep.
1: Veru.
3: Imma jena nħos li, mela jena joġbuni, pero nħos li dawnu ma' fajt li t-taħseb għalijom, u jini tukun hemm ċertu meaning għalija. Għax din hemmhekk għal dejjem. Tajjeb, allura inħoss, li tukun hemm ċertu hekk reflection fuq dak li qed tagħmel.
1: Iżda ngħidlek.
3: Mhux xorta.
1: Għax li kieku kont hemm waqt l-appuntament kien it-tik attak tal-qalb.
3: Jiena kieku waħseb.
1: U ngħidlek għalfejn. Ngħidlek għalfejn minn hawn sa tal-inħor illa li hemm xi ħaġa li
3: nistek ħatni miegħek.
1: Iġibha ħafna is-sitwazzjoni.
3: Għara hudni miħak.
1: Għal dal-waħ, dal-mena għaf t-tal-ni għar rudimental. Vibe chemistry għadal-għodu, bonġu.

0: Ti a Rihanna Live Your Life, Aldalo to Jamie Lara Wayne, awnek on Bay Breakfast, bonġu, kbira, jabżu 7 u nofs. Palissa, 20 grad, temperatura mbarra nispera li et ġu daċxej ftakom, fbidu daċi moħra.
1: Bonġu. Bonġu,
0: jek li ma importax itni fil-ħodu.
1: Ekku, tal-lum, tkun, you're forgiven.
2: Tal-lum jek tamel weekend itli għabħal ma miltijie, ma tkunx daċsek jib, sa għada, sa tkun il-problema.
0: Ejwa, għada, għax tkun għadek, esak ma tħadx il-ġimma, l-lum, esak tati dik il-push, ek tajt ejja, ejja, ġu moħra.
1: Ejja, namlu koraċ, namlu koraċ.
0: Ekku, ekku. Mtidil, bdan nitkelmu dwar mod kif verament nirrealizzaw kem aħna tli taħna differenti minn xulxin. Kem Lara taħseb ħafna iktar minna.
1: Iva.
0: ħafna iktar minna. E kif il-ġimma.
1: Jina naħseb għalikom.
0: Ekku, veru.
2: Jino Jamie għanna xew għalli nisbitċaw coloring book.
0: Tin kwita. U le, mux coloring book. Le, ma għalli bazzikament biex għal dak li ma kienx qed tisimgħu f'tilu. Il-ġimma rċevejt messaġġ ma' ħabibti għaj li beda jipinġi fuq in-nies, ħa, illa li xmuna s-sax nejdu l-kelma specifika minħabba regolamenti antikwati ħafna. Inselmu l-kom ta' daw li juma responsabli kuna t-jisimaw, natu kom kis, bħalissa, dik għalikom. Għalikom l-antikwati. Ekku, u bħati ħabib tijaj, għallisma, t-tiġi l-lum. Namlu wahda?
1: Daqsik, minna.
2: Kif għadni nibda? U kif jgħamil persona normali, għallu iwa.
0: Yes, iva. U
1: please note u kolla tu jibda, kiku diku kolli.
0: Stenna ftit.
1: Tili na.
0: Stenna ftit. Mortem, ovvijament, ma konniex nafu xħan għamlu. U xtaqtam il-iktar minn wahda, laġit l-opportunita.
1: U koll.
0: U insomma, u għet jiprepara, u għet jara kollox. Kienem iħor mija.
1: Għana mela naqċara, sewa, jina li, ovvijament, li dbaqbaqt, għax wara, jgħama kienx hemm ħsieb. Sewa, dik li baqa bqitni, mux għaxħaj li għamela.
2: Kienem għasib.
1: Imma ma kienx għasib wara dak li ħajsir. Allura.
0: L-spontanjetà taġitani, ħafna.
1: Użgu li taġitani.
0: Isma di, għet il-esti l-affarijiet biex nibdew, tipo. Għetlu kamilek, għaw, kamilek li bdejt issa ta' għamel fuq in-nies, rejf. Għalli, lele, inti l-ewwel wieħed. Ejwa, għedlu li konna f'konni ġimara l-ġimara d-diela.
2: Emmek fejntik naqra zaħira.
1: Mux tabxej, mela.
2: Punti tal-kuraċ.
0: Imma, actually, ħanajdlek, ħabib tijaj u għed, actually, unur tijaj l-ewel wahda ħajamela fuq.
2: Jien inħoss, issa wahda mill-ara affarijiet li tisma' eżempju meta tkun jew ħadd tagħmel xi ħaġa permanenti bħal dik, jew inkella l-unika postar li tismagħha dik il-biċċ tax-xogħol. Ija, ġo teatru.
0: Ġo sala ta' ta'
2: ċal-isptar.
0: Ijwa,
2: maġina diħela l-ġi operation, ekku, l-ewel darba ta' tijaj, u tarraħħe b'da' għatta ġo fiku.
0: Kienet l-ewel darba li l-persona li kelli kuraċ iktar bħala il-bnidem illi konti il-canvas bħal speċi mill-artist.
1: Inna u għajt kontem mal-ħabib tijaj.
0: Kienem miħor, kienem miħor, sewa, esperienzat. U bada jiġi ċekja.
1: Għalmenu.
0: U li kienet jagħmel li beda jgħidlu kif ġejja. Ġifier laqgħu ma kienx.
1: Ngħidlix aktar daqshekk.
0: Però ħarġet. Ekku, sabiħ qasli kieku ma ġewx tajbin. Is-sabiħ tal-ispontanjetà.
1: Ħatibqa' hemm għaddej.
0: Ħatfakarni fil-ħabib ħajfakruni fil-ħabib
1: tiegħek. Probably ħajfakrni qafija wkoll.
0: U kemm Lara dbaqbqet u dbaqbqet u marret out of her way biex jimma nagħmilix.
1: Għax jifhem minnhom għedlu, u l-qasem mel jgħidlu, qatlu mhux ħaħallik.
0: Mhux ħaħallik.
2: Vera, inti taħseb li ta' mhux ħajroqgħod dwar.
1: U le mata, imma jimprovajtu.
0: Lara nkwetatek ħafna.
2: Naħseb inkwetat iktar minn.
1: Fil-axija, fil-axija tibu jien eset. Tejt mar. Tejt amila.
0: Bonġu, mirik, bħuddu minna 20, nkomplu, katsaj, animal fuq bej.

0: James Hype għal dal-ħodu, nisperal sissa kalkom il-bidu tal-ġurnata tajba, ninsabu, tinsabu, fiqsibna dakol l-etbatu mit-traffiku bħalissa, illa li xider illi jem daqxajn mux ħazin.
1: Ma nafx minn l-ħedu l-ħodu, minn jenna raq uddimi.
0: Ma tibżawx, tibżawx, isma u l-inna possibilment il-burda ta' nittamaw dejjem illi ta' il-bilkom għal-ħajar. Kif jabżu d-minja, għal-izzu ġemil għara għajna unekon bej breakfast, fo xin gradem barra il-temperatura bħalissa u madnix
2: klita. Madnix weħidna, eh?
0: Asna, zdidna.
2: Zdidna, zdid id-daw l-kol.
1: Edin full house bħalissa fil-studio.
0: Mana ġo l-studio tagħna għandna lil Rimona dal-ħodu li tinsab vera eċitata tal-qeta fuq ir-radio, iġvera Rimona.
3: Bonġu. L-ewwel darba
0: din. Kif tqum dal-ħin, Rimona?
3: Ifhimni, it-normali li nqum dan il-ħin imma dal-lejn ma tan ċirqat allura naqra iktar.
1: Nispera mhux ħabba fina marqax.
3: Le,
0: mhux
2: minħabba fina.
0: Hekk inkunu rridu nisimgħu, hekk inkunu rridu nisimgħu. Mela, Rimona, qegħdin aħna għandna xi ħaġa preparata. Tajjeb, aħna qalulna bl-istorja tiegħek. U xtaqnik li tiġijaw għal raġuni partikolari, iftidilu għedna l-ħandew rokna ġdida, unħossu li jinti persuna perfetta biex nibdew din il-rokna. Tajjeb, l-ewwel net, qabel ma nibdew, tiżejdina l-bonġu tijak, il-għalli xie kolli kurzita kif tinsema l-bonġu tanni.
2: Bonġu.
0: Bonġu. Mela, Rimona, għedna daċxie l-istoria tijak. Jekk ma jimpurtax dejjem.
3: Mela, jiena meta kelli 30 sena ġej diagnosed bi breast cancer l-ewwel darba u sakemm kelli 42 kelli tiġa tliet darbiet. Biss illum il-ġurnata għandi 54 u nista' ngħid li għaddejja ħajja normali.
1: God bless.
0: Forza Rimona! Forza Rimona! Issa, dwar dak li se jsir minn hawn ftit żmien ieħor, xi tgħidilna?
3: Mela, issa jiena parti mill-Life Charity Foundation ili magħhom għal dal aħħar 12 sena u aħna n-organizzaw challenges tal-ċiklizmu. Issa normali namlu a big challenge li morru fl-Europa u namlu mal 1100 km. Din id-darba.
0: Perfetta li, nataf ta' kaqqa minna ħamsa, konna morna jenu dan
3: gredam. Fil-fat, xtaqt nistidinkom biex tiġu maħna jena, għax rajtkom tamlu dal-5 kilometri.
0: Anka nġri għom jek
3: il-bicċa jie ħajkollok 500 km xtaqt.
1: Emxie rotta minna ma nizla ħalli nazilli.
3: Kolla għattela, ġdin id-darba ħanamlu round etna, jġifiri ħatkun edha dawra kem xejni jibsa. Orrajt iċ-ċikli kollha gerjati kollha fully trained. Issa nhar il-ħadd għandna l-aħħar training session li ħadkun xi 60 km nistidinkom tiġu hemmhekk. Orrajt 60 km tagħmluha fi tliet sigħat.
0: U mela. U
2: mela.
0: U anka 70 km.
1: Ħanikkalkula seba' sigħat jiena lejja. Ma nippruvaw.
3: Il-biċċa hija di li meta ħajkunu qegħdin hemmhekk dan ħajamlu 10 sigħat kuljum fuq ir-rota.
2: Ġifieri
3: ħajamlu naqra kilometru mhux ħażin.
1: Kemm qed li total għandhom 500 km?
3: Eżatti, ħajkollhom għal 500 km fej ġurnata minnhom anke ħajkollhom 165 km. Jiġifieri aħna qegħdin ngħidu 8 to 9 hours fuq ir-rota biss.
0: Rimona, l-ewwel proset kbira ta' kemm inti ġellida mill-kbar u tal-kuraġġ. Qed tieni proset kbira wkoll ta' din l-attività illi ser isseħħ fil-każ nibdew insuq ir-rota minn issa. Minn it-tielet nixtieq niskuża ruħi illa li suppost ġejna ftehmna li niġu bir-roża tlitali aħna. Għal Pink October.
1: Jien mandu ngħid, eh?
0: Jiena. Ġifieri. Lara biex.
2: Pruva waqta min ġib ir-roża.
0: Lara biex.
1: Għal kurzita, għal kurzita. Tiġi tgħid li qatt tippreparam minn Friday din inti.
2: Mejs
1: law tfit li jibsa.
2: Ma ngħidlek u fem, għadla li ħarġu hekk u ġejlek.
0: Da żekku. Jiena bil-kontra, funeral, jgħataġ blismet, blismet ġejt. Il-kontra tar-roża. Il-kontra. Għadha l-waqt Rimona għandna sorpriża lik. Għanna sorpriza f'din l-ewwel rokna ġdida tagħna għal minn għaft tal-nieħor sabiħa di Grace Abrams that's so true fuq bej bonġu.

0: Eku, għawnek maqom tal-10, aħna bħalma nkunu ta' kol-jum, Jamie Lara u Wayne.
1: U anka Rimona.
0: U Rimona l-lum, eku. Għanna mistidna speċjali u ħatkunu tafu verament għalfej edha għaw Rimona, ek kif għanna sorpriza li għa.
2: Daqt Rimona, daqt, għanna ħafna eċitament, daħlet eċitata, missa aktar eċitata.
0: Tisani ġattina l-bonġu tijak tal-axħar Rimona dar-boħra?
3: Bonġu.
0: Kemmi ħelwa, kemmi ħelwa l-bonġu ta' Rimona, oġbitna, bonġu.
4: 97 Bay Breakfast with Jamie, Laura and Wayne and BOV. Visit bov.com/interested.

0: Barry Contwim, Dance Dance Dance għal dal-ħodu kif id-doqqu il-8 kwart parissa Jamie u Lara Wayne f-bidu da ġemohra għatnej fil-ħodu temperatura ija dik ta' 20 grad dal-ħodu ħana ġurin konferma xirrit namer refresh għed tarra 20 għada
1: għada 20
0: ban xerriċ fake news bonġu kbira
2: manna fil studio dal-ħodu għanna u koll lilla ħabiba dana Rimona bonġu
0: kena l-bonġu tijak Rimona irġa bonġu mela għadda kolla l-maknux għattis imaw Rimona mela għedni l-ek l-liġe sorpriza tajjeb erġi dinna daċħaj dwarek fuq l-istoria tijak ux għed tamlu bħalissa tajjeb għaxħana s-nuna fuq di bil-tim ta' produzzjoni ta' għana urridna l-namlu xħħġa bija dil-bċa ta'

0: Unu emmek maħna nistidinkom tiġu maħna anka training. All right, you are more than welcome.
1: Ma ninkun nitila weekend għallija, xej, ma nisan id-dajja.
0: Il-rota.
2: Għasna għuta għasam li l-majja.
3: Ej, ma fej.
0: Karotza maħsa fajgulu daw,
1: Pero wasal l-ħin illi, ovvjament, l-għonet nidu għek prosa kbira ta' kollu li tamil, Rimona. U għapparti minn jekk nejdu l-għek daċxej dwar din għaxe għed tinsemmu li rokna ġdida, ta' jeb tinsemmu sorpriza, għanzi kważi kważi.
0: Xi
1: drama! Xi drama!
2: Kessil kbira! Xi drama!
1: Aħna kena din l-idea, ta' jeb u ħassejna li tkun il-persuna il-perfetta illi nibdew din il-rokna bija illi natu bħaspeċi premju xinu, rikonoxximent?
0: Rikonoxximent.
2: Propjament l-idea ġiet li xtaqna namlu Hall of Fame tal-bej.
1: Tipo ta' eħe. Imma għannis li għamlu affarijiet.
2: Zbieħ, tajbi.
1: Twajba, ekku, ekku. Ġeneralment nġibu fuq ir-radju aħna nies li ikunu, li għamlu bil-kontra.
2: Għamlu affarijiet.
1: Li jissemmew, mux b'neċessarjament għall-affarijiet tajbin. U nkunu nisqu intervistaw. U għan nibqaw intervistaw u kol. Pero għanna bżonnu kol. Illi namlu xi ħaġa.
2: Rokna ta' pożittività.
0: Pożittività, aktar serjetà, ejja, ejja.
1: U bekk illum għall-ewwel darba inħalli fidejk wejn?
2: Iwa.
1: Tinsab fidejja il-biċċa tax-xogħol.
2: Ekku, tajjeb ukoll li nitfa' daqsxejn żgħira ta' disclaimer.
1: Għadha mhux lesta dil-biċċa tax-xogħol.
2: Loġistikament l-affarijiet ma wistux fil-ħin.
1: Ekku.
2: Sewwa, hemm għall-affarijiet li ma stejniex nikkontrollaw aħna, però aħna xtaqna li nagħtu isu premju biex. Nato riconoscement lill-persuna ta' affarijiet kbar.
1: Ekku, persuna li għamlet ħafna affarijiet tajbin. U Rimona, wara li qed tinna l-istorja tiegħek, wara li qed tinna ovvjament dak li qed tagħmel issa, inħoss li biex xieraq illi natuk. L-ewwel Bej Star! Dik il-Bej Star tiegħek, issa skużana.
0: Eżatt, għalissa għandna ċertifikat, imma din hija wkoll skuża tajba biex xejja tiġi ma tiġi tirritorna lura l-bej.
1: Nagħtuk il-beġġ proprja għandna l-beġġ żordnat.
0: Għandtuk il-beġġ u tajdilna l-bonġu għax għandha bonġu veru. Tajjeb, jiġifieri għandna skuża ħelwa biex nerġgħu naraw.
1: Dik hija tiegħek nies kbar, nies kbar ħajkun qed jirċievu għall-Bej Star.
0: Napprezza onorata ħafna bil-Bej Star biċ-ċertifikat li ġejt motija.
1: Hemm il-firem tagħna wkoll.
0: Mela bil-firem ismi miktub tajjeb ukoll.
1: Insomma, sewa ġdika sa xar sinoħra tkun tisba' l-flu. Rimona, grazzi kbira u grazzi ta' kollu li qed tagħmlu, ovvjament nħamqu biex tissapportjaw ovvjament dan il-każ. Niskuża ruħi għal darba oħra li ma ġejniex bir-roża, dak kien il-pjan, imma nsejna jinu wejn, Lara ġiet bir-roża. L-aħħar messaġġ tiegħek Rimona.
0: Jiena l-aħħar messaġġ huwa biex jissappurtjawna, aħna li qegħdin nagħmlu għall-cancer research li jsir fl-Università ta' Malta, ora qed jekk taraw iċ-ċiklisti sapportjawhom, issapportjawna anke bid-donations, forsi tistgħu titlu fil-website tagħna u tistgħu tagħtuna d-donation. Napprezza ħafna.
1: Grazzi kbira! L-aħħar bonġu minn għandek Rimona!
0: Bonġu!
1: Komplejna another 54 Ultra!

0: Shakedown at Night ad Alodu Jamie Lara Wayne a unek on Bay Breakfast. Bonġu kbira barra ftitilu għadna kif tajna l-ewel Bay Star. Tajjeb, unħossu li huwa obbligu kbira.
1: Ejwa, u tu bifer hija waħda minn dawk l-affarijiet li ma kienitx eżattament pjanata għal Remona, kienet ċeġir konnenna, kienet jena tberren f'moħħna, l-irridu nagħmlu, l-irridu nagħtu naqra highlight tal-affarijiet iktar pożittivi on a daily basis. Mhux dejjem inwaqgħu l-affarijiet taż-żufjiet.
0: Mela, dil Bay Star sewwa għalina hija xi ħaġa kbira. Illa li xo aħna nġibu ħafna nis fuq dan il-programm unsemmu ħafna nis li jamlu forsi affarijiet strambi o affarijiet illi mhumiex ordinari illa li xli li tonni pjaċir kbir. Però
2: wasalli li serjetà wkoll.
0: Ecco, wasalli awlar. Wasalli awlar.
2: E ti ġibna a serjetà. Għax għandna bżonna.
0: Inħossu illi għandna bżonn nagħtu daqsxejn iktar rikonoxximent il dawk kollha illi jagħmlu affarijiet tajbin. U inħoss il-Bay Star hija mod tajb. Ġifieri hemm barra. Issa m'hemmx għalfejn tkun xi ħaġa kbira ta', m'hemmx għalfejn tkun xi ħaġa li jagħmelni la ġus. Sewa,
2: u le. Kemm dak ix-xaħat li jagħmel dik ix-xaħġa tajba jew dejjem jagħmel dawn l-affarijiet.
1: Eżempju ċar li tiġini f'moħħi, jekk rajt eżempju il xi ħadd jaqsam il xi anzjana. Dak
2: Bay
1: Star dak.
0: Kull sena jkun hemm xi tip ta' pulizija pereżempju li qed jitla' xi video tiegħu u
1: qed jagħmel.
0: Irridu nagħtu riconoscimento.
1: Untuħ Bay Star.
2: Għaliex lew?
0: Unkomplu nimmarka uruħna bħala l-madre tir-reżijiet ta' Xandir Malti. Vera?
1: Kif wieħed għandu.
0: Vera? Imma
1: nippreferi li jkunu n-nies jafuna bħala l-madre tir-reżijiet milli għall-affarijiet ħżiena.
0: Yes, eba tilna 9-9-0-9-7 jek tafel xaħat, innomina, eba tinnomina tijak. Tajba,
2: tajba.
1: Bonġu.

0: Sinclair Love Generation għal dal-ħodu, għekib s-reddu u il-disa minna unu f-titaħin iħor. Bonġu kbira, għafnejt l-ħodu.
1: Buongiorno.
0: Yes, Jamie Larawajna unek on Bay Breakfast. Dejn għal-ġurnata dal-ħodu b-ħazda kbira, mela wejn ta' kull-jum.
1: Għafna ħasdiet omna dal-ħodu.
0: Ħasdiet, veru, għafna ħasdiet omna.
2: Persuna nħob għafna teknologija. U, skużan, pala persuna nħob għafna teknologija għandi għafna gadgets. Unħob, nġibu mijaj.
0: Ijin, veru, għandu ħafna gadgets.
2: Għandu ħafna gadgets.
0: Kull-jum, isu piknik jieġi għajn. Jo joħroċ ħafna ikel u ħafna lunchboxes. Illum xaħġa li sorprenditni ma.
1: Iva.
0: Xaħġa li qatma rajt bħala. Tisatar li t-għadur liħ.
1: Il-basket ta' Mary Poppins.
0: Kull-jum jieġi bċi tip teknologija ġdida. Amazing imma. Illum ġi għamel l-ħoss, għamel l-ħoss.
2: Sekonda, ħani xieħlu ta'.
0: Laqqas taqtaw xinu dak?
1: Bring your blender to work day.
0: Ma laqqas, għax laqqas i-blender, għas iżdejdu blender. Xinu xġara, weħel? Basta, 40 euro għallinna. Issa xħet jgħamil?
2: Għax xħet jiblendi ħtajjeb, et jara xandu ġo fiħ.
0: Mela, erġa spiega xinu dak, wejn, jek ma jimportax dak.
2: Mela, basically, għal-minu hopp imur il-ġim, u jħob jħu il-shake bħali. Flok tuqot, t-shake jgħax, jgħamil lek wahd, jiblendi jgħu lek wahd.
0: Iżda botilu blender jiċċarġja.
2: Ekku.
0: Għat ma rajt bħalu jien.
2: Komdu, men. Min ma toqċi tomma ta' trap, ta' shaker u għamilu lek smoothie.
1: Għal-lejtni
0: euro, ma nafxu xwerti tiju le, jien li ma namilx protein shakes narraħna għahna.
2: Ma xti preferi toqt t-tihbitek jew dur wahdu?
1: Ma fija vibe u kol, da toqt t-shake jew.
0: Ma nistax nifem.

0: Hozier, Aldalodu, Too Sweet, Jamie, Lara, Wayne, Awnek on Bay Breakfast, Bonju, Gbira, Mbarra, nispera li qed tiġudaq xejn ftakom, nafu li tnej fil-ħodu, ma jimpurtax. Skużati.
1: Għamlu kuraċ. Bonġu, bonġu. Ejja, ejja.
2: Topic li spissa u nitkellmu dwaru, speċjalment fil-ħodu, għax ħanna nqumu kulħadd sensittiv għax-xam.
0: Dibattitu kbir fl-uffiċini tagħna dal-aħħar ġimgħa.
2: Ejwa, ejwa.
0: U unbelievable, ġifieri domna ħafna nitkellmu dwaru.
2: Jamie kellu ħafna iktar xi kummenta minn kulħadd, allura tinħoss li fejjitlu l-fwejjaħ u l-irwejjaħ, ħalħallu fidejk.
0: Ħanejdlek, ħanejdlek x'inhi. Kienu qed jitkellmu fuqha is-sales team tagħna.
2: Sewwa, sewwa.
0: U suġġett kien, bażikament, x'inhu dak l-ikel illi ma tħux qabel tmur fuq dejt.
2: Ekku.
0: Tajjeb. U jien għandi daqsxejn issejjer. Fuq għadin nista x-xogħol.
1: Kellimna.
2: Tiegħek kienet naqra isha botta qed inħoss.
0: Għax imbagħad vera pparteċipajt fih bdejt naqsam l-esperjenza tiegħi. U nħoss li hemm barra żgur, żgur. Emeżempju, jekk tmur fuq dejt, fuq l-ewwel dejt, pereżempju speċjalment, m'intix qed tieħu ħut. Taf kif? Għax hekk hemm il-possibilità illi ikun hemm daf ftakar l-ewwel bewsa probabbilment, x'għad tagħmel? Ħad tkun toma ta' ħut. Jiena kelli kien hemm dil-persuna tajjeb. Ilu daqxej issa. Però kien hemm dil-persuna. Illi ma tantx kien qed damet biex ta' xogħol.
1: Dik xogħol borom.
2: Għal-raġunijiet ovvjim li jispjega minn
0: ovvjim. Le, mux, di kienet, ma kienetx li ktar ħaġa pjaċevoli, ma kienetx di raġuni. Di konna jekk eżempju ordnajna kaxxa nuggets, tajjeb, kienet dejjem, imma isha posta kienet tagħmel, iġġib il-garlic sauce, dejjem. U kull meta kilna xi ħaġa, dejjem. Kienet bil-garlic u bittew. U toma, ija, jien ma konċin, għax kon niddeja. Taf kif?
2: Test tal-paċenzja tissejja ħdi.
0: Jien kont niddeja.
1: Jien joġoba, u
0: ma skużi, jien ma joġobni.
2: Emmek qed tittestja kemm toġbu propja.
0: Le, għaj ma garlic, le,
2: xinu l-limitu ta' Jamie Cardona.
0: U mbagħad kont ngħid, ara, ħani prova, ara, u nipprova ninsijat il-biċċa ta' xogħol. Imma temu. Mhux għax ħaġa sabiħa. Ton ta' żejt, per eżempju, l-istess ħaġa minn jkoll ton ta' żejt.
2: Ma dak iżgħu mhux ħadiklu ġo restorant ton ta' żejt.
1: Ma tmur tmur xalabajja jew
0: hekk. Anke ftira biż-żejt, per eżempju, jekk ħammorru l-baqar, toqgħod ftira biż-żejt, għamil binsib xi ċekk kappa raġoħalki.
1: Ma xaġġa.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, għalda l-għodu kif doqqu il-disaw kwart palissa, għatnej fil-għodu f-bidda ġemma ġdida.
1: Jiddependi naħseb.
2: Skon, tekkon.
1: Għaxek kun jħidu l-garlic, il-garlic sauce ma' nuggets, not so easy to fall in love.
0: Għed nitkellmu dal-għodu. Dwar esperienzi personali li kellna ma' nis li fuq dejt jihdu ikkelli li mux suppost, ma' jmurx.
1: Jena għandina regoli għalija personali.
0: Ma' jmurx. U da topik iġviri fl-uffiċini tagħna ħadni b'serjetà kbira, ħafna. Għalmin għoft tal-nieħor, Iva. Kom rubatuna, s-ma' jkellkom xi esperjenza.
2: Ibatuna 9930897, batuna naqra, jduna naqra minn xi xaddejtu hi.
0: Għax, ismani, vera mhux feeling sabiħ. Il-garlik m'għandux Toma tajba, minn għand ħadd ieħor.
1: Jiena naħseb. Ħanejdi b'daqsek, jiena naħseb lucky, ħanejti, issa ngħidlek għalla.
0: Għal minn għawf tittar ieħor, bonġu.
3: Malta's number one hit music station.
4: Hey, Drive with Ryan and Gail.
5: U għandna messaġġ. Għaltinna din. Jiena nigdem Dufrejja ta' saqajja u mhux tiegħi biss.
1: Nigdem
5: Dufrej il-partner tiegħi.
1: Gosti, jekk tu gosti.
5: Kuntent kulħadd. Fimni.
1: Gosti.
5: Ma ħadd xi ħaġa u min. Ilha fit-tennis. U min nigdem.
1: Dufrej, l-istess ħaġa vera simili ta' xulxin.
5: Ħaw min nigdem Dufrej il-partner. Timmaġinanti tfajla. Rimlek tuffek ta' saqajk.
1: Ix-xut li t-telefuċċi kieku kbira.
3: Mr. Riley, Fun Innova Sofa, Arts Council Malta, and

0: Taylor Swift Opelite. Ftit minuta qabel disa' nofsa lisa Jamie Lara wejna hawnhekk on Bay Breakfast.
1: Barra
0: kif nibdew nimxu l-aħħar nofsija tagħna flimkien għal dal-għodu għatnej fil-għodu f'bidu ta' ġimgħa oħra, nisperaw illi qed ħossukhom mhux ħażin nafu bidu ta'
1: ġimgħa. Nibdew nirranka u naqra.
2: Hekk kif qed inħarbxu l-bej. Dating tips. First date etiquette. Ma bej breakfast.
0: Għax vera kien diskursata u ħafna nies li għandhom esperjenzi ta' meta jmorru fuq date u dak li jkun jkollik il-ħażin. Jiena għaw ġew kien diskursata kbira.
2: Eżempju inħoss li topic li dejjem ikun qed iberrem f'moħħi qatt maqsamtu ma' nies u jekk għandek xtordna spaghetti fl-ewwel date.
0: Għalfejn le.
2: Għax l-spaghetti sek titqgħod.
1: Naqa
2: meċ li taf kif jgħot jċallas maħal ekku.
0: Xinu ikel tajje?
2: Ma għandix ideja, eżempju, li bisna mellet il-tevitom jien, għax trot ċaflas bidejk.
1: Rigatoni u xipen.
0: Rigatoni kif ikun, rigatoni. Għaw,
1: daw, il.
2: Mux spaghetti ċat.
1: Tal-arrun, le.
2: Dak li għatalem arrun, orra,
0: ngħidu jien. Iva, talem arrun tajje.
1: Ek għalli taqbat wahda u titmillew.
0: Jien iktar mill-li iktar it-toma, eżempju, ħut no go. Ma tistax, hu? Ma tistax.
1: Tintuqot għattet naħseb nemmen ċertu momenti li tara.
2: Berger, eżempju, jumbaċ. Xtaħseb fuq. Berger normalment kollha naqran jinż ġofija wkoll.
0: Eh, anka basal, tintuqot għattet, tu ġili esperjenza jta' jien. Tomma ta' basal.
1: Il-bir, il-bir għax kombinazzjoni.
0: Ġara l-bira. Xamilt
1: il-bira. Xej speċjal, imma kontet nuhu berger u laħar gid ma kienet tal-basal. U baqaj, teġviri bija, imma.
2: Jien vera, vera, għat maġrat li dil-horror story.
0: Dlejna. Għat
2: ma ħazina.
1: Xtamil ma tuħux berger jgħazina.
0: Ġrat li, umbat jitlaq, ġviri, ikun hemm dik il.
2: Naqmu użajek.
0: Naqqa spiciness, u mux mit-toma, ifmu. Għax qed nitkellmu fuq it-tomit. Imbagħad iżu dak l-spice jitlaq.
2: Jorqod kollox.
0: Jitlaq, Mike ma tantx ikollok appetit. Imma insomma, 9830897 ngħidu xej l-esperjenzi tagħkom minn barra. Ċert li ħafna nies jgħaddu minnha. U rridu ngħiduha. Affarijiet ta' tew mu garlik u basal. Għamlulna pjaċir teħdux, xi. Teħdux, xu. Mhux hekk.
1: Attaħħaw.
0: Qed ngħid sewwa.
2: Le, qed tgħid tajb ħafna. Imma.
0: Prudenza, u?
2: Isek, meta titħol fija topic, ma tantx għandekx tista' tiegħek kol waqt l-ewwel dejta.
0: Iva, ma għandek toqgħod attent.
1: Toqgħod sajjer.

0: Teddy Swims the door, kif jabżu l-20 sin 20 palissa għatnej fil-ħodu n-koblu bl-ħar ftit tana fl-imkien. Għallum Jamie Larawain għawnek on Bay Breakfast. Good morning, konna t-tini t-kelmu dwar likħel illi mandek t-tiħu.
1: Għadna nit-bab u għahna.
0: Għad dejt l-għallix vera u l-uffiċju kollu di. Ipparteċipa fija di konverzazzjoni.
2: Għahar darba l-għajat u l-istorbi li kena u fil-kurituri ħabba fija del-bicċi ta' xol. Għad nisalum il-ġurnata impressionat kemma u minnu appassionat dwar del-bicċi ta' xol. Edin nitkelmu daqna dwar it-tomitu l-irwejħ differenti li persuna jkollu fħalqu waqt dejt jew l-ewwel dejt.
1: Ekku, isma' qed ngħidu hekk qed ngħidu l-garlic u dan kollu tajjeb. Però tajjeb li ngħidu wkoll li l-kafè wkoll ikollu aftertaste mhux daqshekk pjaċevoli, jiġifieri qed titkellem għalikom it-tnejn li tħobbu ħafna l-kafè. Tajjeb, jiġifieri jista' jkun li l-persuna on the other side għaddiet ukoll jiġifieri mhux billi tajjeb.
2: Inħoss imma però li l-kafè m'għandix tapplika biss għall-ewwel dejt. Jekk joġbok fil-għodok tkun għadek ma' kull xejn. U ġej tidħol ġewwiċi biex tkellimni wara l-ewwel kafè.
0: Dika vera, dika vera.
2: Żomm il-bot.
1: Jiena naħseb bħala tip l-aħjar li kulħadd iżomm naqa' dik il-minta tajjeb miegħu u ħalli.
0: Chewing
2: gum. Jekk ma ħadna xejn tajjeb mill-COVID is-social distancing kien ikun bomba.
0: Jo kien ta' nħallek ħroġ bil-maskla mela. Ara nħadam. Jo ara nħadam. Meżma batulna dak li ġieli esperjenza għoddi tal-kafè tkidnin. Illa lix, nibżanka kik nil-taqma ċant fil-ħodu. Tipo kafe, ma nibdis il-ġurnata minar kafe jien.
1: Ejja.
0: Taf kif? Nibżan. Jara jek ġiri kolle qal-qita ma ta' kafe, ejdu li ta'.
2: Jena, issa jena fil-ħodu u miċom ħafna, għat ma xammejtkom. Dajra fil-ħodu.
0: Ma ifimni, mux nqodu nitbewsu.
1: Ma
0: nqodux nitbewsu, għahna t-lieta, kif nkunu għaw, ma jiddunna ġorta.

0: Throwback għal dan l-għadu Justin Timberlake, like I like you, kmini kmini, għakib s-sardu u l-axra di kienet l-axar wahda minn għandi għal minn għanna, ċowe, għallu.
1: Minn għanna, ċowe, għanna,
2: slejna u għetjajt minn għandu da.
0: Minn għanna, ċowe. Ġej mill-għara għajna unek on bay breakfast, aħna bħal dejjem ikunu makom, għada kmini kmini, mill-ħamsa sal-axra.
1: Għalada, uġ veru, għalada.
0: Uffiċu, it-tini program tal-għara minn ġol studio, temmen wara ġimma program.
2: It-tielet, it-tielet.
0: It-tieni, ta?
2: Le hi dat tini wieħed.
1: Eżatt, għalada.
0: Għalada tini wieħed. Ġifieri lest tini program.
1: Uħna għada, għedna li inti ġej kmini għada, għanna li sfida.
0: Ekku, le,
2: ħana raw xa jasal kwarta qabel il-program.
0: Eżatt, eżatt, għalada.
2: Sa bħala ċajtini ġifieri tina minti għada.
1: Tajba tkun iċajta.
0: Tlaqna.

0: one.
1: Hit music station.
2: Place to be.
3: Bay.
0: Bay Drive with Ryan and Gail.
4: U għanna messaġġ. Għaltin Nadine, jiena nikdem dufreja ta' saqajja. U mhux tiegħi biss. Nikdem dufrej il-partner tiegħi.
5: Gosti, jekk tu gosti.
4: Kuntent kulħadd. Fimni.
5: Gosti, gosti.
4: Waħad xi ħaġa u min.
5: Jiena.
4: Ila fit-tennis. Għaw min nikdem.
5: Dufrej, l-istess ħaġa, vera simili ta' xulxin.
4: Għaw min nikdem dufrej il-part. Timmaġinanti tfajla. Rimlek dufrej ta' saqajk.
5: Ix-xut li t-tieni fuq ċekieku kbira.
3: Mr. Riley, Ferninova Sofa, Arts Council Malta, and Brown's Pharma. Getting you home, weekdays from 3 till 7.
0: On Bay Weather.
3: With APS Bank. Values you can bank on.
6: Nisawwa lissa ftem bellezza u jidher li għandna nistennu l-istess ħaġa kumplement tal-ġurnata biċ-ċans li jissaħab dik in-naqra żgħira l-iktar tard illum, però suppost li jisser tagħmel xita, però situazzjoni differenti mbagħad għal-għada. Għaliex jidher li hemm naqra ħalba xita iżolata wkoll. Dula waħda llum 26 gradu tinżel għal 16 il-lejla biss.
3: You're listening to Jake Kashkiri.
0: Ten till one.
3: With Miracle Foods, where great quality meets great value.

0: Paul, na ma nisimgħu x'waħda ġdida minn din Beyoncé u Break My Soul fejn nirisem imbejja tnejf lodu Bonġu, ġimgħa ġdida kważi, all right, jew tibda tara naqra u ċuħi ħarsu naqra blikra wkoll dal-għodu b'dan it-traffik kollu li jkun nef min ma jistax ikun li ma tħares blikra ħejja ngħidu għifinja li x'anke jiena. Sakemm niġi naqra ftiegħi ġimgħa ġdida ovvjament wara l-weekend l-ewwel ġurnata tal-ġimgħa. Ħadd ma jkun daqshekk eċitat sawar nibdew ġimgħa ġdida. Però apparti minn hekk it-traffiku qed ikun tal-biża' biex jien nixtieq nasal minn post tal-ieħor issa minn fejn noqgħod jien nasal post tiegħi tax-xogħol verament m'hemmx bogħod jekk toqgħod tikkalkula kollox, però biex nasal u nipparkja naħseb li daqskemm indum tibda taħseb li qsamt Malta dak it-tip, imma hija sitwazzjoni li rridu nissapportuha m'hemmx tagħmel. Eżom l-kumpanija sassija jena sar inkoblu għaddejjem bil-ġdida, Troy Sivan.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park. Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party under the...

Jason Bay u għadam il-gbarli kintana fi snili għaddo u koll The Weeknd, The Cat, il-gbira minnandu Take My Breath fajna li Jason Bay and Inners u Vicin ta' Halloween u koll u għadam dawk il-festi li jiena forse fil-minoranza pero verament toġobni u nuhu pjaċir niċċelebra u koll dik inna għajmin niċċelebra zowa għafna drabi għon għamlu xie costume party xie u għadam id-djar imżomma ta' sħabi għon kalla fil-verita jiena u għadam dawk laffarijiet li demin kullu fi fordalija li xi darba nerġgħu organizzaw ukoll jien u sħabi Ghost Hunt, però il-problema hi li one biex issib post li actually tista' tidħol fih. U apparti minn hekk il-fatt li ħafna minn sħabi kull darba jgħidu li le jiena nitwerwer u ma rridxna mill-qasar isba' biċċa li jiena nitwerwer dan affarijiet, però xorta għada hekk dak il-feeling li tkun dik in-naqra żgħira għoneġ joġobni wis ukoll fil-verità, u I mean huwa Halloween jiġifieri tajjeb nitlu naqaf l-ispirtu ta' spooky season ukoll. Sa issa għadni ma sibt il-ħadd jiena li jitħajjar ukoll jagħmilha miegħi ukoll din il-Ghost Hunt. Jiġifieri kinti forsi taf xi grupp li forsi jorganizzaw xi ħaġa simili, ibgħat li naqra WhatsApp 99 0897 u bla dubju li tarani nispiċċa niġi magħkom.

0: Ġimur l-oħra, xwartu għahda t-bqahda mill-favoriti ti għaj di Milky u anki Malgrab, bika Just the Way You Are fuq bej wasal kien għal din, kemm inkun looking forward għalija.
1: The Hype List on Bay.
0: Ekku hija feature ġdida li bdejna mill-iskeda ġdida tagħna jiena qed inkun miegħek hawnhekk issa kuljum bejn l-10 u s-sija. Matul il-ġimgħa u xaġa ġdida li daħħanna wkoll hija din il-feature li jgħidula The Hype List. Fejja waħda minn dawk is-suċċessi li ser nisimgħuha proprju għall-ewwel darba hawnhekk għal dan il-ħin u tkun waħda minn dawk is-suċċessi li diġà tissir naqra popolari, però għalissa għadha mhijiex part mill-playlist tagħna wkoll. Ikolli nammetti li din li jmiss verament kont looking forward li anki jint tismaħħa probabilment għall-ewwel darba wkoll. Jiena inni nismaħħa dik in-naqra żgħira ġob nittestihom naqra wkoll. Kol dawn is-singles partikolari qed nisimgħu waqt The Hype List. Però nistax minnha Ella Langley tirritorna b'Choosing Texas fuq bejn.

ta' ġimgħa ġdida l-kbira ta' Salafti li kienet Boston għad nejf il-ħodu li kienet n-numru wieħed tagħna ta' Base to 40, Jay Konek, insomma kumpanija sassijal waqt il-ġurnata ta' xogħol tiegħek, forsi tisma' ladaq xejn fil-background biex jinexxek iż-żomru hekk kalm waqt il-ġurnata ta' xogħol għaliex kultant anke wara l-weekend issibdu l-luvju ġvera biżibili u xogħol. U biex jina xrek tlaħħa l-izba bieċa li kuħat jibdajlek dik priority, dik priorita u tipo ma tkunx taf mis fejser taqbatta tirasek. Jina jaxħġri tiġri li kol jum palissa.

Bala dikat loser u jekk intu qed minn dawk li verament tuża Instagram feature ġdid li ħareġ to be honest barra Malta u minix ċert jekk wasal xaw Malta jew anke jiena ma sibtux dan il-feature insomma. Hija li Instagram ser jagħtik l-option issa li tista' tiblerja in-nies mir-ritratti. Ġifieri naħseb li kemm il-darba konna f'dik is-sitwazzjoni fejn intellgħu ritratt Instagram però daqgħet idher xi qid xi ħadd jew inkella jidher persuna oħra fil-background u Instagram qalu mela ħanaħdmu fuq dan il-feature fejn tista' tella dak ir-ritratt u tiblerja dawk in-nies jew inkella jinna f'oġġetti li ma tridhomx jidhru fir-ritratt tiegħek li għalija huwa feature pjuttost bżonn już, però fil-verità. Barra Malta jidher li qamet daqsxejn kontroversja bħal kull ħaġa oħra li dan il-feature jista' jkun li kkawża breakups u dan affarijiet li ma nistax nifhem mill-liema punt għandu x'jaqsam il-breakups. Ġifieri jekk inti forsi qed taqbel ma' din l-akkużazzjoni li għaddejja barra Malta wkoll fehmni naqra li xina ma nistax nifhem x'għandu x'jaqsam il-breakups mal-fatt li inti tiblerja r-ritratti. Sa li forsi, jekk inti tella ritratt jinna fuq tidher l-ex tiegħek. U tajt ħan neħja mill-istori mill-ritrat ħan nkun nista' nitfgħu xorta waħda. Dak l-aspett ukoll ma nara xejn ħażin jiena.

Nem World of Sonar, George Ezra, dekad Green Green Grass, fuq 97.7 bidu ta' ġimgħa ġdida, kif delin diġà lejn nofs Ottubru, mamma mia, jena lija, diġà nistgħu ngħiduna f'ħafna nies li qed jagħmlu l-countdown imsomma l-miliet, u b'din ir-rata fimni dal-waqt ikun magħna. Isu l-bieraħ li konna din nippreparaw ukoll għall-miliet li għadda. Jibda, apparti li huwa żmien sabiħ so apparti ċajt issa, però fl-istess ħin ikun żmien fejn il-flus jibdew ħerġin left, right and center. Għal dik il-ħaġa biss ma nkunx looking forward.

Dan għajt nerisem bej Alex Warren kat Fever Dream u l-lum online għabdu daqxej ta' suġġett ukoll kontroversjali dwar kemm diffiċli kultant biex jirnexxilek tintaqa' ma' sħabek. U jiena ngħid għalija ma nistax nirrelata aktar ma' dan is-suġġett fil-verità. Ejja ngħidu li ġieli jkun it-tortijaj ukoll, però llum il-ġurnata nibda ngħid li dak iż-żmien meta konna eżel pereżempju u ma tkunx taħdem ovvjament iktar faċli. Biex jirnexxilek tintaqa' ma' sħabek, probabbilment konna nintaqgħu anke arba' darbiet fil-ġimgħa. U llum il-ġurnata biex jirnexxin nansibu data komuni biex nintaqgħu bħala grupp pereżempju għar darba f'xahar ukoll kważi kważi tkun naqra impossibbli. Però iġilek naqra taħseb ukoll fil-verità tant kemm ikollna ġen bej xogħol bejja u ħafna ris biċċaw jaħdmu overtime ukoll. U ġenerali, ġifieri ħajja jien naf kwa tipprepara pereżempju għalanqas in-nies tidaqsin għajtalija bħalissa ħafna minna kwa tifittex post. Jew tkun qed tagħmel post pereżempju tkun xtrajtu ovvjament ħafna ġiri l-embula u wara x-xogħol ukoll min ikun qed tipprepara li xi tieġ pereżempju. Jiġifieri eħen qbel ma dan is-servej ngħiduk ukoll li llum il-ġurnata saret iktar diffiċli biex jirnexxilek tintaqa' ma' sħabek. Ma nafx jekk inti ssib xi stess problema. Ibaħt li fil-kas fuq WhatsApp 99 0897 minn hemmhekk.

Jema ta' mendawk l-artisti li dejjem inkunu looking forward biex nisimgħu materjal ġdid minn għandha kemm issa dan l-aħħar isu sparixxi dik in-naqra żgħira wkoll tipotant kemm kellha suċċess enormi bdin li qed inħoss li qiegħda għaddejja fuq daqsxejn ta' break din ma nafx ikkux waħdi. Billie Eilish, the cat, Birds of a Feather, at Ney World of Snar, lura ma weekend uħar ukoll, l-ewwel ġurnata tal-ġimgħa, nkopri rpo għan neħħilek naqra dawk il-Monday Blues, kif kien il-weekend tiegħek, ma nispera li kellek ukoll weekend tal-ġen, kien hawn ħafna mill-li nnotajt jiena fuq l-istories, ħafna tiġijiet għaddejjin ukoll għavolja din f'Ottubru, jidher li kien xar naqra biżi għal nqassa issa f'dak li għandu x'jaqsam ma tiġijiet. Kemm kellek kollox inti tiġijiet dan is-sajf, din is-sena ħafna jew spiża wara l-oħra?

97 Bay fil-lett jaw miak għat-tnejn. Wara l-ofsenar, l-ewwel waħda tal-ġimgħa. Iva, kif kien il-weekend? Kollha sew jew? Jina kelli weekend naqgħa kemm xejn impenjattiv, speċjalment is-sibt. Is-sibt suppost kelli pjanijiet x'nagħmel li ġew imħarbtin totalment ħabba l-ammonza xita li għamlet għal-ħabta tminja ta' filgħodu. Imnalla kont għadni id-dar. Tant għamlet xita li l-bir far u ntela finqas minn kwarta. U ovvjament, ma bdewx ilaħqu il-drains tal-ilma kieku ma kontx qiegħed hemmhekk kont nispiċċa nere id-dar. Straġi sħiħa u jidher li mhux waħdi meta bdejt inqalleb naqa fuq social media jidher li b'xi mod jew ieħor ix-xita affettwat il-kulħadd nispera li min-naħa tiegħek ma kellek xejn kwiet u l-ebda ħsarat. Ħagob li jisab din it-throwback min-naħa ta' Destiny's Child daw fuq 897.

Cat's Eye, Animal u Iva il-Halloween qed jersaq fil-viċinu. Ħafna nies jibdew jippreparaw diġà qed nara xi djar imżejnin għall-Halloween, però hawn min qed jipprepara b'mod differenti. Il-esti dak il-ħelu għat-tfal għal ma tiġi ħabtulu għat-trick or treats, però ġiet qoddimi din il-post fuq Instagram fejn apparentament ir-raġel ta' din il-mara d-deċida li jkun kemm xejn naqra evil iż-żejjed għall-Halloween ta' din is-sena. Għax flok il-Ferrero Rocher qiegħed jirrepja Brussels sprouts. Iva qatt iżomm il-foil minn Ferrero Rochers u ġo fihom flok iċ-ċikkulatina qed jitfa il-Brussels sprouts. U hekk naħseb sibt ir-raġuni għalfejn ħafna nies fi żmien il-miliet mbagħad isiru ma jaħmlux il-Brussels sprouts. Forsi xi darba f'ħajjithom marru jagħmlu trick or treat u sabu xi raġel bħal dan ir-raġel. Eħe, li kemm għalihom ħajklu ċikkulat u sabu l-Brussels sprouts. Inti għax buk il-Brussels sprouts jew le. Jiena ħakun nesmijak, I don't mind them. Nikolom, insomma, jiena kollu s-sirtni, kollu l-lum il-ġurnata, is niskip nara nix kultant.

Memory mill-lisbaħ minn dan is-sajf li tista' tgħid qed iħallina wkoll għax daqt il-Halloween u f'kemmili ngħidlek il-miliet. U weħeb titili waslek li ħankun qegħdin nitkellmu dwar il-prijoritajiet tal-ħajja jiena u inti hawnhekk għal-tnejn wara nofsinhar fuq 897 Bay fil-letti miegħek kif qed tħossok. Hekk. Illum, wara l-weekend, kien qed diffiċli kemm xejn il-ġurnata jew l-ewwel waħda. Yeah, Monday Blues. Però inti kif tħossok bħala bniedem fejtlu prioritajiet, tħossok li kapaċi tevalwa s-sitwazzjoni u timxi bi prioritajiet kif suppost? Well, nispera li Iva, għax darba naqsam miegħek storja minn ġewwa l-Panama, li ġadda l-weekend. L-ewwel però għandi għalik din it-throwback minn naħa ta' Sonic.

Smith, Niall Horan, Drive Safe, o 897 Bay, Eva, Drive Safe, M, barra kif jaqbat jizdit il-traffiku dak li kun jibda jiġbor it-tfal minn l-iskola u jibda jagħmel naqra qadlemmula u anke forsi jispiċċa mix-xogħol qed isuq lura lejn id-dar. Isma' bqajt naħseb naqa' dwara dik il-biċċa tax-xogħol tal-prijoritajiet fejn eħe daw il-ħaddiema f'dan liquor store fuq ħarġu l-barra minn waqt terremot biex provaw jaħarbu minnu marru iżommu l-ixkafe. Ankun l-nesmija kiena bnidem li verament ġob l-whisky nikkollezzjona il-whisky u koll u għandi kabret id-dar naqaf li xken top il-full. U naħseb kukujina nispiċa f'dik il-situazzjoni għabli bħalum namil naqbad dawk il-whisky li huma naqra kemm xejn expensive u għabli nġorru miegħi il-barra. Ma niprofa nżomm l-ixkafa kollha kemm il-kabret kollu kemm hu naqa' too much mbagħad. I'm sure Bahji, Josh. I'll

Saint in LA, Eva, Saint Julian, Eddie. Bħet jom jgħak, good afternoon for 897 Bay, laħartit l-imkien u Eva wara l-aħbar il-kbira li Bad Bunny ħajkun jgħat jħostja il-Latino FM li semta Cocoteo fuq GTA 6 over the weekend ħarġu aktar artisti kbar li ħajkun għedin jħostjaw id-diversi radios ħatkun tista tismaw waqt li tisuq karozza GTA 6 fostom Afro Bank FM li ħajkun qed jħossja ħatħlif Burna Boy. Hemm ħafna ħafna iktar anki il-Pop FM bl-isem ta' Flash FM ħatkun qed jħossja Robin kemm hija tista' looking forward għar-release ta' GTA 6. Però għandi naqra rara x'nagħmel miegħek. Sfortunatament mhux ħankun qed nilab GTA 6 mar-release date. Għax ieħe insertajt ħankun qiegħed insifer. Sakemm ma nippakjax il-PlayStation.

0: Dua Lipa, Don't Start Now, at lieta u 9 minuti da warna f-sinar. Bidu da ġimma ġdida, good afternoon.
1: Good afternoon, hello lil-kulħat u it-nejn. It-tajjeb lil-kulħat, reġat sħana għalija personali.
0: Taf li vera sħana,
1: Imma somma ġerta sabiħa, uħna u koll bdejni għafuqnu ta' tajba u koll, Senċemplu xaħat. Rebaħ xaħġa, ma tkun ta' fidalu waqt għalfejn.
0: Rebaħ xaħġa tajba ħafna, sabiħa. Sewa tkun trida dil-ħagġa.
1: Eżatti, insomma, ġimgħa ġdida.
0: Ġimgħa ġdida.
1: New hopes, new goals, new ambitions.
0: Oh, wow, x'bidu dik. Proset, gejl. Pozittiva, pozittiva. Inkomplu għalissa, somber, home record fuq bej.

0: Waħda mit throwbacks li tikber magħha dak it-tip il-Viravici. Hey brother, Ryan Ogejla hawnhekk f'daqt idoqgħu 23 ta' wara nofsinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon lil kulħadd it-tnejn. It-tajjeb tidher ġimgħa ħa tkun naħseb ġimgħa mhux ħażin wala tgħidu li ħajkun hemm il-maltemp.
0: Illum semmija maltemp.
1: Is-sibt kien il-maltemp?
0: Is-sibt kien il-maltemp, iva. Iva, niftakar.
1: Imma insomma, aħna l-ġimgħa kellna x-show minn Distinct Homes, kellna showna differenti. U kol kedna kompetizjoni ħelwa over the weekend u kol fejn illum se nċempru r-rebbieħ li rebaħ television.
0: Ekku 55-inch television miex xajta se nċemplula jew se nċemplulu minn hawn u ftit tal-minuti oħra. Stinni naftit żgħir oħra.
2: Malta's number one hit music station. 897 Bay.
3: Kull ġimgħa waqt homegrown jien u inti qegħdin nintaqgħu ma' diversi artisti lokali qegħdin niskopru iktar talent lokali ġdid. Ovvjament diski ġodda materjal ġdid li totalment qed jimpressjonawna ġimgħa l-oħra.
2: Homegrown with Jake. Monday nights from 7 on 897 Bay.
4: Your favorite quick bites are on offer this October. Qualico breaded chicken burgers at €4.49 per kilo.

0: Sana po dhejrë Jezzy D.O.D. Some days at li daw nofsta wara nofsinar. Good afternoon l-kulħat.
1: Good afternoon l-kulħat. U aħna il-ġima konna edin Distinct Homes u kena show minn emme, kena għal show differenti veduta, sew wax għonek samaw xtema blu.
0: Daqsek.
1: U l-ġiman samaw konna minn emme, u kena u koll kompetizjoni helwa over the weekend fejn xaħat rebaħ 55-inch TV.
0: Ekku,
1: ekku. U għana sa senġemplu il-rebbiħ.
0: Għana zinna l-ċaħat trend mijena daħħalt il-number ta' din il-persuna, sewa, u issa ħanafsu kol, sa naraw jekk taqbaċ il-mobile
2: even. License limit, number of allowed.
0: Sorry, ġin għalaw. Ma nafx, ħana ġin itfan number ta' ħanara jekk poġejtu tajjeb, aha, ija, tajjeb. Issa, ħanafel kol jena.
2: License limit.
0: Problema, mela, xie problema, mela.
1: Għan
0: iprovaw, għan għar jek ġera xaħġa minna ħati għaj, forsi xejdulu. Waqt li titfan number, Iva, aħna bazgament saqsejna l-kom sewa biex intkom tmorru.
1: Eżatt, Distinct Homes, jiġri tratti maħamess affarijiet li għandhom Distinct Homes, jihdu kol selfie u jibgħatu għom fuq il-WhatsApp tagħna u aħna għamilna randomizer u qbadna ġati.
0: Ara, jina għalissa għax hija daqxejta technical difficulties, jew ma ġara xejn fajt li ġru. Mhux taħallina, ma nafx hekk il-number li batitli dil-persuna jew xejdulu għax intkom battu wkoll il-number tagħkom jifieri fuq il-WhatsApp tagħna jekkux veri jew false, se ma nafx jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar hemm 55-inch television, jiġifieri ma naħsibx li qed nassum li huwa false. Imma għalissa nkomplu b'din sewwa sakemm naraw is-technical difficulties sewwa biex nirranġawhom għalissa nkomplu b'waħda country sewwa xi buzi. A bar song for me. I don't know if you know. I don't know if you see. And had them shahaja.

0: Waħda mill-ġodda tagħna ta' Becky Hill Changes, Ryan Gayla hawnhekk għall-erba neqsin 12 minuta ta' warna f'sinar. Good afternoon.
1: Good afternoon lil kulħadd.
0: U aħna nixtieq ukoll nagħtu xawta kbira lil xi ħadd sewwa li qed jismana fuq il-vant tal-iskola sewwa jfridin. Hekk vera interessanti ukoll dal-ħinijiet ukoll jibdew jispiċċaw l-iskejl u msejrin għad-dar wara ġurnata skola u bagħad itilna waħdek Julia ra.
2: Hello paper, ħafna rakom.
0: Ara, xikleħ, u bat itilna waħdek.
2: Hello, Julius, bassallu għad nismakom il-ħan tal-iskola.
1: Thank you. Tama li, jek wasalt id-dar, toqta minna għal-homework fil-kwit, jek tittismana smana, ta?
0: Aħna noħdu gost, aħna bik, aħna noħdu gost. Irriva, le, xawda kbira li l-studenti kolla li jisimawna fil-karotza, fors fil-van, sejrin l-ura mill-iskola, dar, per eżempju, aħda kienz minn gejl, inti kont taqbat il-private, jew kont.
1: Mela, dejjem bil-van.
0: Bil-van, non kaj.
1: Ma jeta bil-van, ta' minna aħbib u koll.
0: U zgur, vera,
1: jek. U tifranka naqra il-xajduru traffic u koll.
0: U koll, iva, vera, jek konna minna ħafna, naħseb l-ewwel ħbib tiegħi kienu fuq il-van tal-iskola, jifier niftakan il-primarja, sekondarja. Le, minn jaf iċ-ċuċat li kienu jisir wara tal-van kemm konna nitqu got. Inkomplu another fuq bejn.

0: Timbaland, Kerry Hilson, The Way I Are, l-erba neqsin ħamsa dawn nofsinhar nibdew nirrankaw bil-mod il-mod għat-tieni sija flimkien. Good afternoon lil kulħadd.
1: Good afternoon.
0: Baqgħu jibatunna, eh?
1: Jibatunna ħafna tfal tal-iskola u hemm imbaqa' d-dar ukoll.
0: Iva, bħallena pereżempju, bad titilna waħdek kara.
2: Hello, jien illuma kelli skola mal-ġurnata mal-mami.
1: X'kellek minn allum? Bla skola, ma nerġa' bdew bla skola.
0: Mhux ekku, bil-long weekend diġà, Elena, proset.
1: Ja, rajt, tad gawdi, sewwa.
0: Kif għandu jkun aħjar aħjar. Aħna iva aħna nibqgħu nżommu lill-kumpanija b'aktar mill-kbar tagħna jiġifieri anke nibdew nidħlu għat-tinisija flimkien u apparti minn hekk għandna wkoll xi ħaġa li hija ngħidu ara. Jena jidu li xaħġa li biex nirrankaw għal Halloween sew għamma lissa mussunajt għal issa fuq għamma lissa nkomplu. Eżat wara t-temp ġeja waħda mill-kbar ta' Bruno Mars. Stennina!

0: Was en off-sotturu, Cat's Eye Animal fejna nisem bija l-erba u disa minuti ta' wara nofsinar. Good afternoon.
1: Good afternoon lil-kulħat. U dan huwa ix-xar ta' Halloween. Nitfakarni f'xismu, Harry Potter.
0: Harry Potter, iva, vera, posta qbattax.
1: Edin biss, ħanajlik, ħanajlik, edin biss. Ġimatej, kważi tal-ġimata il-bot mill-Halloween.
0: Joġbok inti Halloween gejl?
1: Ija, il-festa ta' the evening before all saints, sewa, qabel il-lowel ta'
0: novembru. Ekku, ekku.
1: Eżatt. Ma niċċelebra ħiex fis-sens qatt ma kont, qatt ma trabbejt li x'ismu, imma qabu ħafna areas Malta fejn għamlu trick or treat.
0: Iva, iva, iva, jien niftakar nimmi.
1: Sejt jisa' trend fil-verità.
0: Inħobba ħafna Halloween, ej, jiena niftakar ommi kienet dejjem tlibbisna l-Halloween u anke l-karnival, manka Halloween kienet tlibbisna wkoll niftakar l-iskola kienu jagħmlu dik il-party żgħira u niftakar ukoll meta kbirt fl-età fis-sekondarja konna nitilgħu b'Marsa Skala niftakar u nagħmlu trick or treating hemm. Imbagħad titħol bil-mod il-mod niftakar kont għadni form, triform fuori, ġifieri. Let nejlek le, Halloween jiena nħoss li kibret hawn Malta wkoll.
1: Le, kiber sew, ġifieri hawn l-events, ġifieri hawn ħafna fajta dejjin, imma inti. Tiċċelebra Halloween, x'tagħmel f'Halloween iva jew le 990-897.
0: Għalissa sakemm tibgħat lilna dak il-messaġġ ukoll forsi voice recording kollek tispjega kif tħobb tqatta' Halloween inkomplu waħda slow. Luis Capaldi, Stella.

0: Shakira Burna Boy, former number one ta' base of 40, sema Die Die, għall-erba u nofs neqsin minuta ta' għan ofsenari da' u issa.
1: Good afternoon li l-kulħat u kem insaqsi gdi, kem għajnda gdi.
0: Tejden na' gejl.
1: Actually, għan li l-akwara, imma, għan naqsam storja, għan naqsam fatt li jem ġewa lake, mux Malta, ovvijament, ma' nix lakes, li it-edet statwa ta' xaħġa fiħ ta' lake u għan għara, għan saqsik inti taqbil xewle minn hawn u ftit ieħor.
2: It's Taylor Swift.
3: Taylor Swift.
2: I love you so much. Bay.

0: Former number one ta based of four to Ray, Where Is My Husband Alhamsan Sint min minuti ta wara nofsinhar. Good afternoon lil kulħadd.
1: Good afternoon, u aħna samt storja magħkom li kien hemm li hemm Lake Jo Switzerland fejn għamlu statwa ta' shark biex ibeżżaw il-divers. Zajina ma naqbilx ma ħasewwa, qed nisaqsi lilek jekk taqbilx magħha jew kieku xi statwa tagħmel Malta taħt il-bahar.
0: Issa jiena wkoll ma naqbilx magħha li jiena s-soltu nafa li jekk jitfgħu statwa s-soltu għal apposta divers biex imorru hemmhekk jidhru t-tratti magħha qishom ikollhom attivitajiet x'jagħmlu taħt il-baħar. Imma apparti minn hekk aħna saqsejna kif qalet Gail statwi kieku
1: statwi lokali.
0: Maltese version, ekku, ekku, batilna Duncan għalilna ta' xi konta dawn ridu nagħmlu statju. Muraraw, vera, vera, twerwirhom naħseb id-divers dak il-punt tagħha. Fritajba Duncan.
1: Inti kieku xi statwa tagħmel?
0: Jien kieku jiena naħseb kieku jekk għandi nitfa' xi ħaġa, kieku nitfgħu pereżemp jien naf il-monument. Taħalluqa, per eżempju, nitfgħu ċajta. Jekk kieku ħanegħlek xi ħaġa Maltija, kieku nitfa' jien tal-pastizzi tajba hekk kieku di.
1: Tidfa' pastizz fil-baħar.
0: Xi ħaġa Maltija hekk li kieku ikel, xi ħaġa ikel kieku ma biex apposta biex beżżamma jew biex.
1: Il-pastizz ma jbeżax in-nies imma.
0: Le, ekku, ekku, le ma jbeżax in-nies. Forsi jien naf xi għaljotta per eżempju. Għaxin jina perżem ma t-ġobniex l-aljotta, nħalest li jint werbirni.
1: Ma l-aljotta, xieġibi.
0: Ma nafx, jien naf, nipufa naħseb xaħġa Maltija, x musa t-tfa perżem, jien naf xie.
1: Timpana.
0: Timpana u ekku.
1: Għatta, sebu kollox Malti f-parit ta' ikelan.
0: Ekku, għax musa t-tfa persona, u perżem, ju li persona jien naf, għana għafillu dun kan b'sajla t-tfa. Li għalek, għalek, li anka kieku biex jħdur it-tattimija u d-divers, li musa t-tfa li tratta personaġ Malti.
1: Le, hemm nies li jsabbeżaw, ta' taħt l-mamma, mhux ma' offeru.
0: Tfalhom il-Jay McCardona daħt l-ilmaħa, tfalhom il-Wayne Vassallo daħt l-ilmaħa. Tfal il-Lara ha kif din hemmhekk fiha, l-breakfast li ħallhom taċ.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile għal 15 minuta ta' wara nofsinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: U aħna ftit minuti ilu badnija fuq Halloween, okej? Għaltilkom jekk intkomx qattaw Halloween jew le, jekk tmurux trick or treating, jekk tilbsux wara kollox għal Halloween, gejl int minn tixxi fan ta' barra minna int tilbes f'Halloween jew.
1: Le, xej.
0: Laqas trick or treating, kont tagħmel trick or treating ma tkun żgħir.
1: Laqas.
0: Batun naktar nies sewwa li min jiġri nafis taswiq nafis għul jamlu trick-or-treating, nafli marsa skali jamlu trick-or-treating, batinna nawil għanna ek nishtiq narmatti għata d-dar din s-sena u l-gudja jkun hawn ukoll trick-or-treating, xawta kbira lil-bnies li jgħixu l-gudja. U batinna jiva t-tieqa tiegħu kif inhir, fir kieku kif jixtieq jagħmilha bil-pumpkins barra u anke orange lighting, jekk qed narasew ukoll bats bħalissa bil-Malti, fakkarni. Farfett il-lejl diki, farfett il-lejl. Farfett il-lejl. U apart minn hekk batinna dunker reġgħu dunker batinna waħdek.
2: Għand il-mara fessata fuq il-Halloween da, sa' mux fuq il-Halloween bista fuq li jisser miliet u kollox insomma.
1: Alright.
2: Ma l-Halloween vera ġoba. Dak it-tipu l-posti se li tu ebla fred tal-Halloween, pumpkins, u għattaparsi l-ghost u staffek.
0: Prose.
2: Imma d-sena naqra differenti. Kenti għanna tarbija.
0: Alright, alright.
1: U għessa
2: bditt ixilu l-outfit għattaparsi ta' skeleti, Frankenstein, ek. Staffek jew xi pumpkin fuq.
0: Ara xieħlew, xieħlew.
2: Ġifieri s-sanna additional member jieħob il-Halloween.
0: Proset, ara lele, sabiħa wkoll meta tinfol fil-familjari lill-ħbieb ukoll tażlu tema bejnietkom. Vera interessanti. U għalhekk aħna peress li qbadnija fuq Halloween jienu gej nixtiequ li tibatunna l-istejjer tal-biża, l-istejjer tal-waħx. Sewa forsi jekk biex inżommu ta' fintimar ritmu tagħha sa kemm
1: huma. Inkompli konna nagħmluha l-bizzarre stories.
0: Ekku l-bizzarre stories, ekku jekk għandek xi storja partikolari li inti għaddejt minna, forsi xi smajt ukoll, ekk forsi naf xi haunted house, jinnaf forsi ma naf xi ħaġa li inti tqisha bħala storja tal-waħx, storja tal-biża, bizzarre story.
1: Ewi, jew anke mhux tas-soltu sewwa.
0: Ekku daqsxej stramba.
1: Mhux bil-forsa l-waħx.
0: Le, mhux bil-forsa, ma storja stramba.
1: Creepy.
0: Diki, let us know fil-WhatsApp tagħna spjegaħħinna inti wkoll permezz ta' voice recording fuq 99-000-897. Alissa, sakemm tibgħatilna l-istorja tiegħek, inkomplu Calvin Harris, Clementine Douglas fuq Bay.

0: Teddy Swims, The Door fuq 8.7 bi għal 25 tawara nofsinar. Good afternoon il kulħat li jismana.
1: Good afternoon.
0: Uj, vissa jibda jitlam bil-mot il-mot naf li għadu l-ħin, ma xorta nibdaw nipreparaw u koll peress li għedin ftiġret il-bot.
1: Spooky season.
0: Għal Halloween, ekku. Għana badni għek kintix tiċelebra Halloween, jew lek tilbis għal Halloween, jek tmux parties għal Halloween, jek iżejx id-dar għal Halloween. U għana ridna naqbdu għana irġu naqbdu kif kon naqbadna s-sani għaddiet, you know, Gail, il-bizar stories. L-istier tal-wax. Ejdilom. Apart minnek nishtu nejdu l-Dennis, nitfaw daqxejn l-Dennis, għax Dennis batinna wahdek, kara.
2: Hello.
1: Hello.
2: Jena laqas, nek jo komarix n-ċelebra għal Halloween. Birthday tiegħi dinhar.
0: Ċerta,
2: eżatt fit-31 October. Eżatt fil-ġurnata tal-Halloween.
1: Mela ħana jdu.
2: Dejjem xorta tal-kwadra niċċelebra l-Halloween. Għax eżatt dak il-nhar tal-birthday tiegħi.
1: Mela ħana jdu happy birthday minn issa għax żgur ħa ninsew jiena urajn grazzi tal li dejjem tismana.
0: Grazzi Dennis.
1: Naħseb ikun birthday partikolari, jkollok ikollu jogħġbok.
0: Ekku, m'għandekx option jiġifieri.

0: Jo l-korri MNK Head and Heart jabżu sew l-ħamsa u nofsu l-ħamsa u nofsu ġiex minuti dawar nofsu nar. Good afternoon.
1: Good afternoon.
0: U ħana.
1: Spooky season is on. U għad intibatu għanna l-istejjer. Mux tas-soltu l-ġrili ġralkom jow rajtu jow ħassejtu.
0: Ekku.
1: Fizmin il-Halloween.
0: Iva, lele, u għazmin li, Iva, ma nafx jinslu li jasel dal-istejjer, inti t-bessaw ta' xejn, u meta tismaħħom.
1: Eħe, lele, nta' nitkerraħna.
0: Jiena lej, joġbun, jiena lej natija, Irvi, nisra mel-ġurnata skan nitkellem fuq da' affarijiet. Ara, Manuel Batinna, stejjer jena jgħidu ġi stejjer tal-waħx, fil-vera sens tal-kelma, tuqgħod tismaħħom, tibda tgħid, kieku għaddejt minn dil-esperjenza, għax kif kon nirreaġixxi, u Batinna waħdek, għan Manuel f'idejk.
2: Darba ħieġa x'għol. Fissat jew nofsa fil-ħodu.
0: Sewa?
2: Sejra xoll. U jiena utila minn San Juan. Ma naqbat il-randevot biex naqbat il-gargur biex ma semmiex ismijiet.
0: Sewa, sewa. Ija.
2: Ikun hemm ruħ ta' xi ħaġa. Libsa sewda.
1: Mela.
2: Forma ta' bniedem.
1: Ciao.
2: La wiċċ. L-ajdejn, la saqajn. Xej.
1: Ġiżjet.
2: Imma dit ħares lejk.
0: Wow.
2: Fil-kantoniera eżatt kienet. Fil-roundabout.
0: X'biża'.
1: X'roundabout.
2: Sakemm minn dur il-kantoniera eżatt. Ma narax ħiexin. Ma narax ħaxejn.
0: Aj maħi.
2: Sol sekondi kollox. Għamilt minn hemm. Sattela talla ommu.
1: Tewden naħseb.
2: Moħni fuq s-sista wara.
1: Min jaf.
2: Dik waħda mill-koroħ li kelli.
0: Kieku nagħmel taħti.
2: Tattala talla ommu, tadawk it-tnejn. Dak niżel l-istess x'issa tgħidha fil-ħodu u jiena u niżel nintaqa' ma' żewġ nisa.
1: Eħe.
2: Fit-triq.
1: Iva Manuel.
0: Hija proset għalik, Manuel.
2: U triq kollha jħarsu lejk.
1: Emela. Ma xa gustu.
2: Sakke bistom, orrajt, ma xi bistom ma derrux iktar.
0: Mhux hekk.
1: Ma forsi.
2: Allura dak mhux. Tal-waħx.
0: Forsi kellhom qadja, jinnaf. Grazzi li l-ek, Manuel.
1: Manuel, ma forsi jiffansjawk. Tista' jkun ikun jafu li ħadd minn hemmhekk.
0: Ma tellqu jiġru jgħidu minnu da, minnu da, minnu da.
1: Manuel, ja.
0: Ja Manuel, ja Manuel.
1: Partiċaj, kif huja nibżgħu.
0: Tinduna għamma dawn l-istejjer kollha. Fis-setajn ta' filgħodijiet. Dejjem xi ħaġa hekk, dejjem dawk il-ħinijiet. U tu l-imdina, tella ommu. Dejjem dawk it-tip ta' postijiet.
1: Jiena
0: kull darba ngħaddi minn dak il-ħin dawn il-ħinijiet.
1: Ma nibqax ngħaddi minn hemm, Manuel, ma nafx hekk bajx ngħaddi minn hemm.
0: Ma minn fejn tittieħ
1: hemmhekk. Jgħaddi triq oħra.
0: Iva vera, ma.
1: Mela, nippreferi nieħu dawra milli noqgħod nara lin-nies iħarsu lejja.
0: Imismalet, jiena ma nafx hekk waħda tgħid biri, jien biss meta ngħaddi minn dawn il-postijiet nibda mhux nitlaqu hekk, tamma nibda ngħid.
1: Kemm nixtarhom?
0: Nixtieq imma għandi nitnaq tal-kurżità xi darba.
1: Kurżità. Ma konċ il-bej s-sena l-oħra meta ġew tal-ghost.
0: Iva vera,
1: ma twerbix biżejjed. Ġifu Mario, għanna ghost.
0: Mela, li konna ħriġnija konna.
1: Tant kemm għanna ghost, jisimgħu di, għanna il-kitla ġiet missing. Palissa il-bej qegħdin mingħajr kitla. Insterqet il-kitla. Għalija dik stramba, u dina mhux ċajt, dina qed ġifieri bis-serjetà.
0: Actually serqu l-kitla.
1: Għax konna titkellmu ma' kollega tagħna li għamel bella te u għalilna li. Kallu jamila bil-speċi bida tal-ilma tal-kiftejt, tal-ġags.
0: Tal-ġags, naw, dan jidrom jienu
1: msomma. Il-refillibil, insomma, għax il-kitla, sparixxiet. Kif tisparixxi kitla?
0: Ma nafx jista' jkun ġej.
1: Vera hawnhekk, aħna hawnhekk ukoll tinsiex li jisparixxu l-lanġis hawnhekk minn ġej.
0: Iva wkoll ukoll, le, hija misteru li.
1: Ma' kitla ġdida ta'.
0: Le, tal-kitla hawnhekk fejn.
1: Sparixxi kitla.
0: Inżinna li fuq din isma' dil-kitla tnejglek għandha.
1: Għala dil-kitla.
0: Qed ngħidlek għandha sadid f'isfel ma nafx tajn jiġifieri. Imma beh, biex tista' dik il-kitla. Għandek abtit kbir ta' te, sewa, forsi Jake jista' jkun għajn, sema.
1: Jake.
0: Għamil homegrown aktar tal-filaxija minn jaf.
1: Jien għalek li ghost.
0: Ma nafx, minn jaf. Jennifer.

0: Lost Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now? Eccati, è l'Alviera, ara, fai conto. Basicamente.
1: Elvira. Good afternoon.
0: Good evening.
1: Good evening,
0: insomma,
1: good evening.
0: Afternoon, ti giù, insomma.
1: Afternoon, evening.
0: Insomma, Elvira, jiena, sewa, te glesci xattilkom, Where Are You Now? Insomma, biex nfem il-topic gail di jemtej dinna te glili, te glisma, le raj. Dili toħtu ħorġu intu ġek biex muru taraw film bejniet kumbu jim ħat ma jistidinni di dittil qata sa għax jirat niddej.
1: Xaħta ta' jibbija ġalali.
0: U l-vira jiena smaj ġifellu s-fidnej għal-isma l-raj għalli l-vira għal-ħabta ta' l-erba l-erba u nofsa u nofsa nar gejn u ġek mar jukdu kafe per il-fi u jien ma konċ prezent.
1: End bis-serjeta.
0: Ne bis-serjeta.
1: End bis-serjeta.
0: Ej, ex-maj tijela.
1: Da' mela, ħana jitt jiena u Ryan u Jake dejjem kibaw niltaqgħu dik in-naqgħa darba f'xejn darba f'xejn u għalla jbirek Ryan kollu evenings dejjem kienu ppjanati u l-bieraħ kien pjanat magħna imma u tkanċella lilna ġifieri d-diskors għal hemm toqgħod tiddawru int ma ġejx.
0: Jiena
1: int u kull kafe kollu jħallsu hu. U aħna skenna nitilqu mir-restorant qas ħallas sam ir-restorant
0: restorant
1: qad nilhom. Ħajġi ħallas Ryan, mort ħallas illum.
0: Jiena, l għonet illum l-bira jien ma konċ prezenti either way, jiena inħoss li l-affarijiet il-ġulija jmorru jgħidli ma ġara xej Ryan, e nbiddlu l-ġurnata.
1: Mhux hekk il-bira nbiddlu l-ġurnata ta' bafik.
0: Ma bafik, l-ewwel darba jien tħabba fik jiena qed nagħmlu Chinese qed na le taxx mhux ju għażaq jew x'hekk. U issa x'ma sajx jien il-bira xorta ħarġ mhux hekk, hekk tiklu l-ġulija.

rajnu gejla unek għatnejn felaxija u kif semmejt Based of Fort Iva dik reġet ritornat il-bira għaxxik ħabbar il-Based of Fort għalġim uħra mill-laċta fil-ħodu l-qoddim fejn Iva stella lefti reġet telet fil-qoċċata Jamie Miller jgħat fil-numru 2 għal-Baby Doll u Somber jgħat fil-numru 3 għal-Home Wrecker biex tal-lista kolla ġurnata Bay.

0: Normi għal-felaxija Summertime Sadness, Ryan u Gayla, unne good evening.
1: Good evening lil-kulħat u jiena. Xaqti saqsi għzin.
0: Ija, saqsini.
1: Jiena, imela, essa din il-lum 12 oktober, sewa. Jien ġġarajt, kon nasab semmejt. Nene, ta' konna kon semmejt. ċa kon trajt nis bil-polo unne u bil-ġaketta tal-ġilda. Imma, bil-verita, u għazninu. Anka eżempju jgħid nis bil-ħudisa.
0: Le, ħudis li għadu għadu mhux is-żmien.
1: Flexija vera tiksaħ naqra.
0: Insomma, ta' imma.
1: Eżempju jeans issa ser tista' porti.
0: Anka jien.
1: Alla volja filgħodu, insomma, kien naqas ħana.
0: Imma komba twila.
1: Imma u ħudita.
0: Ħudi lele. Ara, passit pereżempju li għamlet ix-xita. X'jiġri dak il-każ. Inti x'tagħmel? Ma xorta
1: sħana kienet tasla.
0: Mela xorta. Imma kif ħriġt inti pereżempju? Jekk ħriġt barra,
1: ċembrella jew hekk. Insertajt. Le umbrella okej.
0: Umbrella. Imma
1: umbrella mhux ħudi, umbrella ma tilbisix.
0: Żgur differenti.
1: Kemm ma tilekx. Imma insomma inti il-ħudis. Bdejt il-bistom jew taħseb jadu kmini. Iva jew le 99 000 897.
2: Malta's number one hit music station.
3: Number one hit music station.
2: Yeah, number one.
4: Kull ġimgħa waqt homegrown jien u inti qegħdin nintaqgħu ma' diversi artisti lokali qegħdin niskopru iktar talent lokali ġdid. Ovvjament diski ġodda materjal ġdid li totalment qed jimpressjonawna ġimgħa l-oħra.
5: Homegrown with Jake. Monday nights from 7 on 897 Bay.
6: From your morning routine to the quiet of night, Schneider Electric keeps your day running smoothly. Schneider Electric, powering every moment. Available at TSS, in Imrihel and leading hardware stores.
7: Ħafna min-nies li neħu ħajjithom ġewwa pajjiżna ma jitkellmu ma' ħadd dwar l-uġieħ li jkunu għaddejjin minnu, iħossuhom weħedhom anki meta fil-fatt ikun hemm ħafna min jixtieqilhom il-ġid. Jekk inta għaddej minn żmien diffiċli, tkellem. Flimkien nistgħu nelbu dan in-nikket. Ċempel il-Crisis Resolution Malta fuq 99 33 99 66. Issib li xi ħadd lest biex jgħinek 24 siegħa kuljum. 99 33 99 66. Jew żur crisismalta.com.
8: Din il-ġimgħa f'Lidl ifranka bil-kbir ma' super offerti. Mil-ħamis, koxox ta' t-tġiċ, 2 kilo u 450 gramma, għal 6 euro u 99 centesimu. U 3 pizza margherita ta' 300 gramma l-wahda, għal 4 euro u 79 centesimu. Lidl, more to value.
9: 10 years of trust. 10 years of staying. Chantar Group, built to stay. Find us at chantargroup.com.
10: Browns b'29 spiżerija madwar Malta qed komplet espandi u għandha bżonn sales assistance. Blażla li taħdem 30 fil-ġimgħa, salarju attrajenti u taħriġ professjonali. Jekk inti motivata, enerġetika u tħobb taħdem man-nies, dan hu ċans tiegħek. Ibgħat CV llum fuq hr@brownspharmacy.eu. Browns, empowering wellness.
11: Ever opened the kitchen drawer and thought, this needs an update? At Crea, we refresh our collections every 6 months. New looks for the way you live today. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea.
12: Il-Kunsill Malti għall-Arti. Id-dan naturali tal-artisti. Għal-aktar informazzjoni żur www.askcouncil.mt.
13: Birthdays aren't just for kids. Bowling, laser tag, private areas and full food and drinks packages. Your next celebration deserves the Eden. Visit theeden.mt.
14: It's Bay Drive
15: with Ryan and Gayle
14: and Mr. Riley, celebrating 50 years of Mr. Riley.

0: Bruno Mars, I just might try. Okay, law nekkat nejn fil-axija. Good evening lil-kulħat li jismana palissa.
1: Good evening lil-kulħat ħudi. Għadu kmini jew le jiena diġa rajt u mhux illum sewwa. Nasafilu xi ġimgħa ġimgħatej rajt nies bil-powlownek u anka ġigiket tal-ġilda.
0: Jena, ma naf.
1: Bisħana.
0: Ġowen battitilna u kol, għaltinna, għaltinna jinti ġaħrisht l-flokkijiet ta' kommatwila bis-suf u kol. Bis-suf u ma kommatwila. Għaltinna għax fila xien għos il-kessa.
1: Badni l-ħakna, sebaj.
0: Le, jimin ixtajja, pe jina għaddi bil-komma qasira, anki-issa bħal-issess bis-pik jgħad bil-ġorz u kol il-diviri. Le, għara, ġins nifema, ġins orrajt, imma kommatwila bil-ħud il-ħud il-ħud il-ħud il-ħud għalissa għadu, għasfilaxija ma doħroġ bil-ħud il-ħos jena.
1: Le, jena u kol għalija dukmini, dikinna għatakardi jena ok, just in case, imma da sekkum.
0: Il-pija da sekkum. Insomma, ibqaw ibatunna x'taħseb bħal Joen, taħseb bħal Naphali u bħal Gail, let us know for WhatsApp tagħna 9900897. Komplu b'dawn it-tnejn.

tajja flimkien għal ketsajt nireferi jisima Animal fuq 897 Bay. Ryan Ogeyla unnekat nejn fil-axija nibdow nirrankaw bil-mod il-mota l-axħar ftit minuti flimkien qabel ma jirġej ritorna il-ħabib tana Jake għal Homegrown u għapart minnek minna unufti tal-multi uħra update ta' traffiku jekkab xie traffiku ta' jiflinsem dal-ħinijiet let us know 99-000-897 u għazat wara ġie kollaborazzjoni enormi u għed minnom ġimal ta' nireferi

0: Tam Melkin Todd nid-darba earrings, Ryan u Gejla unek għat nejn fil-axija, good evening.
1: Good evening, dik il-misluta.
0: Dik il-misluta xiex?
1: Eġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġ il-playlist kun kolla diski minn Maltin, u artisti Maltin, il-trobbox u kollu, ġirin għal-intervisti u koll, so għed, għaw, ismaw.
0: Titilfux, bejn il-7 ta' falaxija u l-10 ta' falaxija, għal-issa nkomplu

L-ura mu weekendi horn speri inti kellek bidu tajjeb għal ġimgħa ġdida wkoll, però jien u inti qegħdin hawnhekk illum biex nagħtu daqa ta' jgħinej dak li għaddej fix-xena lokali wkoll waqt homegrown fejn matul dawn it-tliet sigħat li ġejjin fl-ewwel sigħat qegħdin nagħtu daqa ta' jgħinej lejn dawk id-diski lokali li verament din trending bħalissa għadhom ġodda u sejrin vera tajjeb u mbagħad fl-aħħar satej. Ikunu dawk is-satej li nġeddu naqra l-memorju wkoll li ximorru daqsxejn lura fis-żmien dawk is-suċessi lokali li kienu qegħdin jiddominaw anke hawnhekk fis-snin li għaddew ukoll. Però ser nibdew b'waħda ġdida għandi Luke Chapel, Queen of Hearts, u anki l-artisti rappreżentana fil-Junior Eurovision Song Contest. Beppe, laqna!

Our single lead on a Don Sean Farrugia, the cat still falling, finally 7 back in tea. Forsi artist li għed tismana palissa u għandek xi diska ġejja u nkella forsi ħarġet u għadek ma battinniex importanti ħafna ibatili issa fuq submissions@bay.com dejjem tiegħu jista' jkun li anki inti nhar tnejn li ġej tkun jagħtu hawnhekk għal waqt homegrown fost l-iktar artisti u suċċessi trending li għandna bħalissa f'pajjiżna. Bħal din tirritorna b'waħda ġdida hawn iċċess jisma' Butterflies fuq Bay.

Kena t'fohda me ndok li hadhe cemf muzika muzika e sa loħra li palissa ta' japrina jidu kol muzika muzika Dġa għaddejn bil-preparamenti għall-edizzjoni tas-sena d-dieħla fej palissa għaddejn l-ewwel fażijiet fej minn dawk kollha li applikaw jiġu shortlisted għal madwar 30 semifinalist. Mhijiex faċli għaliex ovvjament kull sena dejjem ikun hemm ukoll ħafna applikazzjonijiet. Mużika mużika. Jirritorna marzu li ġej. Komlu għaddejn Mirjana Conte, Mikael Bartolo Kirk.

Nifja raxija il-ġiċaħwa u kol kajati dikat Cruel laħar single li smajna minn għandhom bandiġ dubriet jadmu fuq ħafna proġetti u kol u wasabiħ ħafna meta daw l-artisti kienu xi darba artisti ġodda u kol għad niftakar l-ewwel single li konna daqqejna tagħhom u kol u minn dejjem hemm minna fihom u llum il-ġurnata tikomplu jsiru ħafna iżjed popolari. Kajati dikat Cruel fejn li jsemmen bejn komplu għaddejjem bi grupp ġdid Ja l-ewwel single li ħarġu m'għandix dubju li mi jisser tkun l-aħħar waħda minn għandhom ukoll. Amped out hawnhi tonight waqt homegrown.

U għart ġdijt li ħaret single verament tajba u stil host partikolari għall-axħar ukoll. Għajt l-orda bar ismajna minn għandu kam għanna looking for biex nisimaw iktar material ġdijt ukoll. Nick Barrett, The Cab Becoming, fejn nirisem bej għal-waqt Homegrown, Jay Kownek, nżomlu kumpanija sal-10 fejn dinners u viċin lej l-axħar ta' l-ewwel sija flimkien fejn kwedin natu daqatajn lej dawk id-diski lokali li huma pjuttost ġodda u bħalissa sejrin vera tajjeb. Postom din, Aunties Yellow Sofa.

Dika Barril matul il-weekend li għadda kienet tati performance tal-ġem ukoll naqra iktar laid back naqra ta' acoustic set minn għandha. Dika Barril huwa mill-iktar artisti talented li għandna f'pajjiżna bla ebda dubju u ħaqqa litteralment kull tip ta' recognition li jista' jkun li jkollha għaliex verament nemmen li ser tkun waħda mill-ikbar artisti li anki ser ikollna fix-xhur li ġejjin ukoll u nittama' wkoll li anki tilħaq barra minn ġtutna wkoll u tmur tajjeb barra Malta. Minsara Bonnici qoblu għaddejjima din l-aħar waħda minn għand Antea hawn hi so sick waqt homegrown.

Dili kennaf musika musika sa lohra di Maria Bellia li kaħat Hey Siri u għada mill-iktar diski emozjonanti u koll li smajna mill-edizzjoni ta' sa lohra u koll Jake O'Neckens għom la kubbanija sa l-10 l-waqt Homegrown edin natu daqa tajna jidok throwbacks lokali li kienu għedin jiddominaw ftit ta' sninilu bdejna buħda reċenti u koll u għabila msomma bdejna buħda bil-verita li għadda naqraz bimmin fuq u koll ta' Gianluca Bezzina u Tomorrow għalissa, komlu għadda jima di Mirjana Conte

Call dan jismu Owen Llewellyn dikat Limelight. Fajder jisem bejat nejfila xija tinsiex li jek inti forsi għadek jifriġ diska ġdida jom kella ser toħroċ uħada fil-ġenet li ġej jintinsiex ibati li u koll submissions@bay.com.mt u jista jkun nhar it-tnejn li ġej anki inti tkun jagħta hawnhekk għal waqt il-programm tagħna ta' Homegrown. Bħal din ikomplu għaddejjin bit-throwback lokali ta' biju.

l-aħħar kollaborazzjonijiet li smajna bihom is-sal-ora veretar nexxilhom jaqala' wkoll daqsxejn kif taqbadtajt mill-behind the scenes, il-Chasing Pandora daw, li ovvjament kienet enormi lura fis-snin, però kien ilha ħafna wkoll ma toħroġ release partikolari. Ġifieri għamlet naqra comeback ma' Red Electric wkoll, The Cat, Fragile, fuq bej, koblu għaddejjin ma' daw, I Am Willow, Satellites.

James the Cat People fejn nirisam bejwet min dok l-artistili dejjem inkun looking for biex nisma' xi waħda ġdida minn għandu għax fil-verità qatt ma tkun taf x'għandek tistenna minn għandu jħobb jesperimenta wkoll b'stili differenti u l-verità u wieħed minn dawk l-artisti li huwa versatili għall-aħħar dak it-tip. Jagħmel x'jagħmel, jagħmel fuq l-ebda l-imstil ikun dejjem jirnexxielu jagħmel ukoll biċċa xogħol tal-ġen. U situazzjoni simili għal dan li jmiss ukoll naqsa xejn ma nisobx waħda ġdida minn għandu Klinsman Paper Boats.

Għifdegna l-axħar sija flimkien ta' homegrown liktar tliet sijat fil-ġamalina Romja Dumalajrin għaliex wisqnu pjaċir li kull nhar ta' tnejn iċċelebraw ukoll it-talent lokali. Chris Christian li kat landslide u qabel kan l-Laden, sorry, u qoblu għadej madam Boy Pablo fuq bej.

0: Tashe Feel Good Factor minn għandha wkoll kienet dominat fis-sena li kienet ħarġitha b'mod partikolari fis-sajf ukoll li kienet ħarġitha din. Hemm Muscat Lacrimemo fejn jisew imbejli għal din is-sena ma smajna bl-ebda release minn għandha. Għandha bżonn terġa' tirritorna hija forsi taħsadna wkoll lejla ħarta din is-sena. So naraw. Minn hawn ftit qoblu għaddejjin għand il-ġongwelas Gaja u Kisara Bonnici ġejjin.
1: Malta's number one.
2: Number one.
3: Hit.
2: Hit.
3: Music.
2: Music.
3: Station.
2: Station.
1: Bay.
4: Bay Drive with Ryan and Gail.
5: U għanna message. Għaltinna di. Jiena nigdem dufreja ta' saqajja. U mux tiegħi biss. Nigdem dufrej il-partner tiegħi.
6: Gosti, jekk tu gosti.
5: Kuntent kulħadd. Fimni.
6: Gosti, jo, gosti.
5: Ma ħadd xi ħaġa u min.
6: Jiena.
5: Ila fit-tennis. Għaw min nigdem.
6: Dufrej, l-istess ħaġa, vera simli ta' xulxin.
5: Għaw min nigdem dufrej il-partner. Timmaġinant tfajla. Għimlek tufek ta' saqajk.
6: Ix-xut li t-telefuċċi kieku kbira.
1: Mr. Riley, Ferninova Sofa, Arts Council Malta, and Brown's Farmer. Getting you home, weekdays from 3 till 7.
4: On Bay. Spicca u reġistra trademark u disintijak. Il-reġistrazzjoni ta' trademark u disintijak e essenziali sabiex tikkontesta prodott bl-istess dera jew prodott falz. Investejt wisq ħin u flus fil-proprjetà industrijali tiegħek biex tħalli lil ħadd ieħor japprofitta minn dan. Kun żgur li tirreġistra trademark jew id-disinn qabel ma tniegħi il-prodott tiegħek fis-suq. Għal aktar informazzjoni żull l-uffiċini tal-Business First jew il-website www.commerce.gov.mt.
7: Something is lurking in the darkness. The nightmare begins all over again as Resident Evil returns to its terrifying roots. From the twisted mind that brought you Weapons and Barbarian.
8: Hello?
9: There's an emergency here. Wondering if I could use your phone?
7: Zach Cregger's Resident Evil. Now showing at Eden Cinemas.
10: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.

Sini tal-ġem bej dawet nej ġongwelas u anki Gaja dik għat What Are We Now Fwaj dar jisemen bej li Gaja sert kwaħda mil-prezentatriċu kwaħl għal din is-sena għal Junior Eurovision Song Contest li dak tajab li najdu ser jisir propju f-pajizna u Beppe ser ikunet ikanta u kwaħl pozizjoni verament għalja li ser ikunet jiftaħ it-tini nofs tal-Junior Eurovision Song Contest Ovvijament good luck bira l-Beppe u anka li t-team Malti li ser ikunet jaħdem ovvijament fuq produzzjoni ta' skala enormi li tajab li najdu l-Junior Eurovision Song Contest ikun segwit minn miljoni kbar Tani, sarà su nur Anna o Gualdissena.

Għandu stil partikolari għall-aħħar dan verament jispikka Dizzy Goku the Cat Dancing Juice fejn jisem bej għad nejn filgħaxija nżomm l-kumpanija sal-10 bl-aqwa talent lokali li kellna tul is-snin ukoll f'ġurnata oħra b'temp imsaħab minn daqshekk, però xita m'għamlitx għal naqasha fejn kont jiena jien ngħidulek ma rajtx l-ebda għattra xi dan iżla, però għal għada jista' jkun li ser ikun daqsxejn ta' mal-tempata wkoll.

0: għanna messaċ.
1: Għaltin Nadi, jiena nikdem dufreja ta' saqajja. U mux ti għaj bis.
2: Nikdem
1: dufrej il-partner ti għaj.
2: Gosti, jek tu gosti.
1: Kontent, kontent kull ħat.
2: Ejfa,
1: fimni.
2: Gosti, jo, gosti.
1: Għaxa ħagġa, u min.
2: Jena.
1: Ila fit tennis. Għaw min nikdem.
2: Dufrej, l-istess ħagġi, vera simli ta' xulxi.
1: Għaw min nikdem dufrej il-partner. Timmaġinan t-tfajla. Għarrimlek dufrej ta' saqajk.
2: Xut li t-telefuċi kieku kbira.
3: Mr. Riley, Fun Innova Sofa, Arts Council Malta, and Brown.